0: Hva er ditt lykketall?
1: 50. Det nummer 3 da.
0: Hver ukedag klokka 07.20 spiller vi lykketallet på Radio Metro. Vil du være med?
2: Nei,
0: ikke sant! Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
3: Er det sant? Det vunnet 10.000. Dette var helt strålende, altså.
4: Lykketallet, 7:30 på Radio Metro.

0: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så har det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
0: Siden pizza flat mat, gjentar jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
1: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
0: Bare hyggelig. Joker, en god naboen.
2: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
3: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
2: Unødvendig dyrt.
3: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
2: Oi.
4: Hvordan skal vi få kaffe da?
2: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
3: Dere må ta med selv.
4: Hæ?
2: Ja, det. Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
4: Vi tar ikke med kaffen selv.
2: Ja, det var jo det han sa da.
5: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Akkurat nå er det enda en kampanje hos Skåsen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skåsen, velkommen til enkelt.

akkurat nå, er det enda en kampanje hos Goosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.

0: Hva er ditt lykketall?
1: 50. Det nummer 3 da.
0: Hver ukedag klokka 07.20 spiller vi lykketallet på Radio Metro. Vil du være med?
2: Nei,
0: ikke sant! Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
3: Er det sant? Jeg har vunnet 10.000. Dette var helt strålende, altså.
4: Lykketallet, 7:30 på Radio Metro.

0: Wet, wet, wet i Metro Morgen. Du hørte Sweet Little Mystery. Riktig god morgen. Det et mysterie også. Hvor de 10.000 kronene skjuler seg? I hvilken konvolutt? Vi kan høre om Yngve klarte å dra fram riktig tidligere i morges.
1: Lykketallet.
0: Siste sjanse denne uka til å vinne 10.000 kroner. Vi skal til Trysil i dag og til Yngve. God morgen.
2: Ja, men god morgen, god morgen.
0: Da lurer jeg veldig på hvilket tall vi skal gå for i dag, Yngve.
2: Jeg føler at jeg har morgenceller med meg, så jeg satser på konflikt 36, ja.
0: 36?
2: Håper jeg det skal høre noen sånn fanfare eller et eller annet nå.
0: Da får vi se. Jeg har konflikten. Da river jeg bare opp her, Yngve.
2: Gjør det, gjør det.
0: Åpner 36. Og den, Yngve!
2: Yes.
0: Den tom, altså.
2: Da var det bare å jobbe på, da.
0: Yes. Du får med noen billetter til Tusenfryd som trøstepremie, Yngve.
2: Nei, men tusen takk.
0: Du får litt fart og spenning der også.
2: Det liker jeg faktisk.
0: Ja, det bra. Takk for at du var med, så får du ha god helg.
2: Jo, i like måte, i like måte.
0: Men vi gir oss ikke der, da. Vi fortsetter moroa på mandag, og vil du være med, så må du melde deg på. Kodeord lykke. Det sender opp sms til 2030.

0: Radio L i Lillesand, FM 107,4, 106,3. Ansvarlig redaktør, Solveig Heldal.
1: Släng en slant ut i brunnen och önska dig någonting.
2: Har du någon i familjen, en god vän eller en god kollega eller kanske en god nabo som har bursdag eller som har något annat att fira? Send en hilsen til deg i ønskebrønnen her på Radio L. Ring 37 27 26 00, og du, kanskje vinner dere den gode blødkaga.
3: Ja, så ønsker jeg god morgen her fra Svåbekk og Radio L. Vi kommet frem til fredag 21. august, og vi skal kjøre gjennom ønskebrønnen. Så hvis du har noen hilsener å sende, så kan du gå inn på vår hjemmeside eller sende en sms på 95-33-52-60. Og så minner jeg også om at Venke sitter på telefonen, og det 37-27-26-00. Så jeg håper du har noen du har lyst til å feire eller gi en oppmerksomhet i dag, og da du selvfølgelig med i trekningen av en bløtkake fra Moseid. Da det grunn bare å sette i gang. Jeg har fått allerede noen få hilsener, og vi har plass til mange flere. Vi skal holde på til klokka 11:30. Her går det en hilsen til Karin og Stian Horn, og hilsen kommer fra Eiler, eller Pappa og svigerfar, gratulerer med 20 års bryllupsdag i går, og ønskeplate Hellbillies med den fineste jeg vet.

0: meg selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kuka, flakk.
1: Ja, det var ordkunstneren, og prøve å følge han med på banjoen, eller hva han spilte på nå, det utrolig. Og hvis du hører på mange av de tekstene, så tenker jeg, det jo ikke rart han bor i et rosa hus. For det gjør han. Ok. Men vi har som regel har plass til litt flere eller hilsener her, og gratulasjoner. Men vi skal ta med en her, og da er det en hilsen som går til Kristin og Jan Olav, og hilsen kommer fra svigermor/mamma. Gratulerer så mye med 31 års bryllupsdag den 19. august. Ønskeplatte er da Halvdan Sivertsen med kjærlighetsvise.

0: Ja, jeg kan gjenta rebusen som vi har ute, og den trekker vi på som cirka 10:15, vil jeg tro. Og hvis du løser den, så er du med i trekningen av blomstergavekort fra...
1: Skal vi se, da hadde vi oppe litt feil mikrofon, så det ble litt svagt, men jeg skal si det en gang til, og det er at du, vi har en rebus ute, og da er du med i trekningen av et blomstergavekort fra Mester Grønn, hvis du ringer inn svar på den. Og den skal jeg gjenta, og den går sånn cirka fram til 10:15. Og da sier jeg romertall pluss lever pluss smerte pluss konsonant pluss tid på døgnet pluss artikkel. 37 27 20 600, der sitter Wenche og tar imot telefoner. Da har vi en hilsen her, eller hilsen er det vel ikke. Gratulerer med dagen til søndag, og hilsen, eller det er til Britt Alfsåker, og hilsen kommer fra Martha og Kai, og da står det en Kristiansandsplate. Da har jeg funnet frem Jens Olav Justvik med «Her har du en Kristiansander».
2: Her har du en Kristiansander,

Ja, jeg skal gjenta rebusen, og som sagt så du med I trekningen av en blomstergavekort på Mestergrønn. Den skal jo gå enda et kvarter, ti cirka, og da sier jeg romertall pluss lever pluss smerte pluss konsonant pluss tid på døgnet pluss artikkel. Da har vi en, nok en gratulasjon her, og det til Tommy som, det Grete som gratulerer Tommy med lappen I gårsøgnens sertifikat altså. Og da ønsker blad til Øystein Sunde med Super SS Rally GT Heart of, Rally GT Heart of Sprint. Og her kommer Øystein Sunde.

0: Du lytter nå til Ønskebrunnen på Radioen.
1: Ja, det gikk visst ikke helt bra for Østersund etter det en hørte der på slutten. Men jeg har en hilsen til, og den sier hilsen til studioverten, og hilsen kommer fra Wenche. Og godt klær med dagen til uka, og Bon Jovi med Bed of Roses.

0: Hva er ditt lykketall?
1: 50. Det nummer 3 da.
0: Hver ukedag klokken 07.20 spiller vi lykketallet på Radio Metro. Vil du være med?
2: Nei,
0: det sant? Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
3: Det sant, det 110.000? Dette var helt strålende, altså.
4: Lykketallet, 7:30

0: Radio L i Lillesand, FM 107,4, 106,3. Ansvarlig redaktør, Solveig Heldal.
1: Dette god helg på Radio L.

0: Wow. Wow, wow.
1: Ja.
2: Ja, imponerende. Energi.
0: Ja, det var, det var.
1: Det jo energi, og jeg elsker jo sånn der når de bytter på en måte taktskifter og egentlig sjanger underveis.
0: Det jo sånn, ja. Ja.
1: Kjempegøy. Mm.
2: Ja, han, Christian Karlsen, som ønsket seg denne låten, han sa jo at nå skulle vi få kjørt oss.
1: Ja.
2: Det, det vel ikke sånn typisk radioell musikk?
1: Nei, det vil jeg ikke tro. Det vel heller, ja. Kanskje radioell...
2: Eller det kanskje sånn som vi kunne finne på å spille på radioell.
1: Ja, så da må vi jo bare følge opp med det, må vi ikke det? Kan du følge opp den?
2: Ja, har du noe...
3: ja, jeg nok ikke helt I samme gata,
2: vil jeg si. Det fint. Vi lever jo å ha variasjon.
3: Men jeg tror vi skal til Spania, faktisk.
1: Ah,
3: ja.
1: Oi, det gøy.
3: Kanskje dette et band som du kjenner til? For da jeg skulle finne noe musikk til I dag, så tenkte jeg litt på briller, ja. Det jo noe avhengig av I livet.
0: Åja,
2: det ble veldig trist plutselig. Ja.
3: Og,
0: vi trenger briller.
3: Ja, og så hadde jeg jo spansk på ungdomsskolen og videregående. Og da jeg var I Mexico, så skulle vi se Harry Potter I 3D.
1: Oi.
3: På kino.
1: Ja.
3: Og da var jeg veldig stolt, for jeg klarte å bestille billetter og alt mulig, til og med 3D-briller på spansk.
2: Hva det for noe da?
3: Gafas. Eller, jo briller da.
1: Ja.
3: Eller lentes. Det, ja.
2: Ja, men gafas...
3: det.
2: 3D, eller?
3: Ja.
0: Jeg enig med det.
3: Ja.
1: Ja, ja.
3: Så da tenkte jeg, søker på gafas.
2: Ja.
3: Ja.
2: Gafas tenk.
3: Og da fant jeg, gafas det...
0: Gafas. Gafas. Ja, det finnes sikkert.
1: Oh, jeg tror jeg vet hvilken her. Gafas de Lennon. Nei.
3: Nei. Gafas de Rosa.
1: Oh.
3: Av Estopa.
0: Ja, Estopa, ja.
3: Ja.
0: Ja. De veldig populære I Spanien.
3: Ja.
0: Det sånn der hele familien går og ser konserter med de, og de skikkelig, skikkelig store. Så det, nå blir det mer trøkk også, regner jeg med. De pleier å trøkke.
3: Det en ganske kul låt, det må jeg si.
0: Det rutt, nei, ikke spesielt hardt. Litt mer folkelig, så, så vidt jeg husker det, men de store og holdt på ganske lenge, men jeg husker.
3: Ja.
0: Så jeg stopper,
3: ja.
0: Det var gøy.
3: Så da får vi litt gafas.
0: Jo.

Midt over vekken en god morgen. Jeg tenkte gjennom alle plassene jeg har vært. Ringt rundt og leit i skuffer og skapet, men jeg kan ikke finne at det briller fotoralet.

0: Ja, det var det glade 90-tallet.
1: Det var det.
0: Med den hare førsen.
1: Oh. Brings back so many memories.
0: Ja, har du hørt den her før, Marin?
2: Nei.
0: Du jo fra det glade 90-tallet.
2: Ja. Ja. Det. Ja.
3: Men det var ikke en gjenganger I barnehagen.
2: Ikke som jeg kan huske I alle fall.
0: Nei da, men vi har en brillespesial, og det briller. Det en briljant sending.
3: Ja,
0: I nydelig sommervær ja. Her I Lillesand. Og før vi setter igang med neste sang, så kan jeg jo bare fortelle at jeg har en jese som jobber på Normal på Tingsager senter. Og hun var just med I en slags liten reklame for sånne solformørkelsesbriller.
3: Ja, men, det var
0: ja. Mm. Og de hadde altså gått tomme en gang.
2: Oi.
0: Delvis fordi normalbutikken på Sørlandssenteret trengte 100 eksemplarer av de her brillene, så de måtte sende fra sin butikk og hente den andre.
2: Mm-hmm.
3: Ja.
0: Så det var et lite solbrillefaktum fra Terje Ellefsen.
2: Mm.
0: Men nå tror jeg at Marin skal få lov til å komme med noe musikk her.
2: Ja. Nei, da jeg begynte å tenke på den her sendingen, så kom jeg plutselig på... Jeg har aldri hatt noe sånn... voldsomt kalle navn, bortsett fra at jeg har blitt kalt GT-Marin her. Men så kom jeg på at vi var noen veninner som lagde noen merkelige kalle navn til hverandre. Jeg var Brillas Jan.
3: Brillas?
2: Jan.
3: Brillas Jan?
2: Brillas Jan. Og hun andre var Fjure Mr. Lure.
1: Så... Det var kreativt.
2: Jeg vet ikke hvor det kom fra, for dette var før jeg begynte å bruke briller. Og så bare googlet jeg det for gøy. Og fikk opp en... Ja, nei, det egentlig ikke denne sangen jeg skal spille da. Fordi den sangen jeg fant, som da var også spansk. Brias. Men det betyr jo du stråler, gjør det ikke det?
1: Ja.
2: Ja. Den var ikke så bra.
1: Nei.
2: Så da drar jeg heller til 70-tallet. Til vår alles kjære Trond-Viggo Torgersen.
3: Ja.
2: Som har en nydelig sang som heter Brilleregle. Brilleregle.

0: fabelaktig musikk, fabelaktig kompositør.
1: Og for en fabelaktig gjeng her.
0: Ja, det koser det her.
1: Kanofar, og vi har Kristian Kunst, vi har Hekle Guri.
2: En brillasian.
1: Brillasian.
0: Ja.
1: Og heldigvis ikke nudisten.
3: Nei. Nei. Det, du hadde frosset.
1: Vent litt, jeg kan ta med brillene, og jeg føler meg som nagen.
2: Mm. Ja. Ikke sant?
1: Da vi her. Ja. En liten anekdote kan jeg bare si det om vår felles bandkollega Jørgen Flå, som jeg regner med våre lyttere sikkert har hørt om. Mm. Han er jo egentlig en friskus i våre dager, men han var litt større før. Ja. Og så hadde han noen sånne svære sånn pilotbriller. Og så var det en konsert, så tar han av seg brillene, og så var det noen som mente at han var så slank. Så, fordi han hadde så svære briller, jeg vet ikke helt hvordan det fungerte, ja. Men...
0: Jo, men det forandrer, jeg kan se litt logikken egentlig, ja, ja, ja. For det forandrer ansiktet. Ja. Det
3: ikke det litt sånn som å gå med liksom striper horisontalt eller vertikalt at du skal ha
1: mer
3: slankende Nei, men hvis du har, sånn, går med sånn der type sånn seilergreie det, ja. Da blir det senere tjukk ut men hvis du da har diagonale striper da blir det senere
0: slankende Bare vent til du må skrive det her ned, for det her vil jeg huske
1: Men kanskje vi skal komme oss videre til noe brillemusikk, Andreas okay. Jeg tror du neste i liste
0: Ja, takk, takk, takk Det jo sånn at når du tar på deg briller
1: Ja
0: Så ser du klart Rett og slett
2: ja.
0: Så jeg måtte jo bare kjøre på en gigantisk hit her Som jeg tror en One Hit Wonder, Wonder fra Johnny Nash Men det kan være et feil der Så her kommer jeg til Johnny Nash med I Can See Clearly Now
1: The Rain Is Gone

0: Det var jo en fin sang, Marin. Det var ikke det.
1: Det er sant.
0: Veldig pen.
1: Fule kvinner og stryk og...
2: Jeg ødelegger litt da, vi må jo ha litt bredde her, og så tenker jeg at...
3: Du føler du ikke vi har hatt det?
2: Jo, vi har hatt ganske bra bredde, men vi har ikke hatt tysk industrimetall, skråstrek, EBM.
3: Nei,
2: ikke tysk.
3: Nei.
2: Electronic body music. Ja. Det krups, ja, jeg klarer ikke, krups. Ja.
4: Er det som du tøtler over navnet? Uen? Over ja. Uen.
0: Krups blir det da.
3: Krups,
2: ja. Ja. Ja. Har en låt som heter 2020 Vision, så vi spiller den nå.

0: Yeah. Ja, det nærmer seg slutten på denne gilde sending her vi sitter I SN Hansens Park med flott sommervær, selv om det august. Og ja, selv om det august. Jeg ser på august som en sommermåned.
1: Yeah.
0: Jeg vet det mange som sier som en gang fellesferien over, så sier de nei, nå det ikke sommer lenger. Helt uenig, helt uenig.
1: Mm.
2: Jeg synes det når sommeren over, når jeg tar på meg sokker.
0: Ja.
2: Og?
0: Ingen sokker.
2: Ingen sokker.
0: Nei, jeg ser det.
2: Det fortsatt sommer.
0: Bra. Ok, men da rekker vi to låter til, så lenge de korte. Og Marin, da skal du få æren av å ha den neste siste.
1: Ok. Ja.
3: Da
1: må vi jo faktisk til det som vi kalte oss selv I starten av sendingen.
0: Brilleslange, Jesus.
1: Brilleslange, ja. Ja. Og gode gamle Knudsen og Ludvigsen.
3: Ja, den ja. Ja, selvfølgelig.

0: Ja, god kveld igjen. Hjertelig velkommen til Timeless nummer 150. Den henger høyt, Trond.
1: Ok. Ja, nei, jeg har ikke tall. Jeg har ikke oversikt. Jeg trodde det var mer. Men...
0: Det er mer. Det er betydelig mer. For vi har gitt ut masse spesialprogrammer, juleprogrammer og så videre som ikke er med i den tellingen da. Ja. Så vi har mye mer enn det.
1: Kan jo alltid finne en grunn til å feire.
0: Ja, og det her er jo en god grunn. Mm. Vi skal starte feiringen med en kar som er 35 år gammel. Han kommer ifra Tennessee. Han heter Benjamin Todd og hadde en... Mildt sagt, tung start på sin artistkarriere. Han rømte hjemmefra som 14-åring og hoppet fra tog til tog i flere år, spilte som gademusiker og ja, lærte nok livet den relativt harde veien.
1: Ja, det gikk jo bra å hoppe fra tog til tog.
0: Ja, han gjorde det. Til slutt så hoppet han av på riktig stasjon, tror jeg, for nå har det ordnet seg greit, og han hadde et band, det har han for så vidt enda, Lost Dog Street Band, som er litt sånn undergrunns og ikke så veldig tilgjengelig. Solo så har han vært enda mer i mine ører, for jeg liker jo en del andre ting han har gjort her, men det siste Shooting Star som kom for et par år siden har vi spilt ifra i Timeless tidligere. Nå kommer han med nytt album 17. april som heter Vengeance and Grace, og der følger han opp den litt mer sånn country-aktige Benjamin Todd, og vi skal høre en liten smak i bedde på det. Det er altså da It's What You Meant.

0: Det var Trey Anastasio, og han sa jo selv at this is the Cayman Review, det var jo titlen på låta, og det selvtitulerte albumet kom i 2002. Ja, det begynner å bli sånn, ja.
1: Det var hans ferietur til Cayman.
0: Det
1: Cayman kan, Island.
0: Yes.
1: Ja, og du slår til og med et album som du spilte faktisk i gårsdagens ja. Raised on Rock, så du
0: For de som følte programmet i går, så var vi vel enige om at American Aquarium de passer nok hakket bedre i Timeless enn i Raised on Rock.
1: Men du dreit deg ikke helt ut i går da.
0: Nei, jeg valgte jo den låta som jeg synes rocka mest i går, det skal vi ikke gjøre i dag, men albumet New Ways to Lose i min bok, best album det har gitt ut. Kjempebra, kom 26. juni, det det 15. studioalbumet i tallet fra B.G. Barham og gutta, og det kommer fler, heldigvis.
1: Ja, vi satser på det.
0: Ja, vi går inn i, neste låt som heter Can't Into Could.

0: Det var unge og lovende, må vi si, Colton Bowlin, som framførte Clinton County fra debutalbumet Grandpa's Mill, som kom 13. mars.
1: Ja, og grunnen til at jeg sa at om vi hører han igjen, det er jo fordi at han er jo litt i den der, som du sa, Zach Bryant-baggen.
0: Ja.
1: Og de må komme opp med noe særpreg på sikt, hvis det skal være interessant, hvis ikke så... Så detter de bare ned i den baggen der, og
0: det er, mange der
1: og det er ikke noe galt med de, fordi at de er flinke, nei. Det er bare at det blir litt kjedelig.
0: Det blir det, men vi får se, han er 21 år og har tida foran seg.
1: Ja, kjedelig blir det vel ikke nå?
0: Nei, det synes jo ikke det, for jeg liker jo veldig godt The Feliz Brothers,
1: yes.
0: Som absolutt ikke debutanter. De har hatt på i, ja, det ble jo 20 år. De debuterte i 2006, så vidt jeg vet. 10 album har det blitt, og mange av de er sånn, det er litt sånn kritikerfavoritter, har jeg inntrykk av. Veldig mange kritikere har veldig mye til overs for The Feliz Brothers. Det har for så vidt Timeless-redaksjonen også. Fordi det er et bra band. Grunnen til at jeg valgte den låta som heter Aerosol Ball, det var det at jeg hørte faktisk en med en sånn coverversjon fra Nathaniel Rateliff and the Night Sweat, som de hadde lagt ut, som jeg trodde fantes på plade, som ikke finnes, men jeg håper de gir den ut, for de gjorde en ypperlig versjon av den, så da måtte jeg jo finne fram Life in the Dark fra 2016, og der er låta, og jammen var ikke den også. Det var godt å få friska opp den, for det er en kul låt. Så den skal vi spille nå, The Feliz Brothers, Aerosol Ball.

0: Billy F. Gibbons med singelen Hanging on a Cliff som kom 17. juli. Nytt album Chicago Bound kommer 28. august.
1: Og intet nytt under solen, og det skal ikke være der i gården heller.
0: Neida, det er som det har vært.
1: Det skal det være. Ferdig snakket. Yes, vi hopper videre til...
0: Ja, du sa jo at det Billy Gibbons var en av dine favoritter. Nå kommer en av mine favoritter. Desiderte jo. Charles Wesley Godwin har kommet med nytt album 24. juli. Christian Name, han tar en stor sjanse for... Det er veldig fort gjort å bli puttet i en sånn, ikke det at det er så galt å være kristen på noe vis, men i USA så er det, da får du fort kritikere når du begynner å...
1: Bli sånn nyreligiøs.
0: Ja, og det er nok ikke det som er tanken til Charles Wesley Godwin. I hvert fall ikke, jeg har ikke det inntrykken jeg har hørt albumet, veldig bra, som vanlig fra den kanten. Ikke det beste han har gitt ut, så ærlig må jeg være enn det skal noe til, men absolutt et album som det er verdt å høre igjennom, opp til flere ganger.
1: Ja.
0: Ja, det er hans fjerde, og det forrige var jo en EP, en sånn mini-LP, så vi skal...
1: Slik en?
0: Ja, nei, det er bra. Ja, vi må bare spille. Jeg må høre. Charles Wesley Godwin, Try Again.

0: Nå,
1: se så.
0: Nå er det fredagen igjen.
2: Ja. Hva er det som skjer nå?
1: Nei, det
2: er vi på lufta.
1: Vi er på lufta.
2: Ja, men så gøy.
0: Ja, du ser nok så luftig ut.
2: Ja, er det? Jeg er godt ledd.
1: Ja, godt
2: ledd. Men nå er det lenge siden vi har vært her, gutt.
0: Ja, det er en stund siden nå.
2: Ja, vi har hatt en fin sommer.
0: Ja, ja, ja. Men det var fint i dag.
2: Nydelig.
0: Helt opp oss.
2: Ja, hadde nesten ikke lyst til å opp her.
0: Nei.
2: Du ville heller sitte ut, men...
0: Ja, du,
2: ja selvfølgelig.
0: Du sitter jo ikke ut.
2: Jo.
0: Du blir kvit.
2: Ja, ja, men her er du... Er du kvit, er du kvit.
0: Ja.
2: Ja, du skal...
0: Må du sitte der du sitter?
1: Ja vel, vi får kanskje presentere oss de tre hvite menn.
0: Ja.
1: Noen hvitere enn andre.
0: Ja.
1: Jostein Byberg i teknikk.
0: Programleder, Kim Åsfjell.
2: Ja. Og unge form.
0: Og unge kallform.
2: Jeg vil si det.
1: Da, da, ja, og så har vi et par piger på telefonen.
2: Det har vi.
1: Det er Liv Mortensen og Åsil Eriksen.
2: Ja.
1: Og de tar imot all slags telefoner som kommer inn, om det er svar på rebuser eller andre finurligheter som disse to kollegaene mine finner på.
2: Ja.
1: Eller musikk, ønsker og hilsner.
2: Ja.
1: Det vil vi gjerne ha, og... Musikkønsker og hilsner og svar og alt sånt, det er på 37 27 26 00 eller sms 95 33 52 60.
0: Ja, da må vi vel kjøre i gang det første.
2: Ja, det.
0: Han er gammel da.
2: Gjør du det?
0: Det er stedsnavn i Birknes, Lillesand og Høvåg. Og anagram nummer 1 er som følgende. Mell Sulle Hagen. Mell Sulle Hagen. M-E- L D S U L L E H A G E N Mell Sullehagen 37 27 26 00 eller SMS 95 33 52 60.
2: Og du kan finne på Kim.
0: Ja, helt utrolig.
2: De har fant mange, men jeg går ikke til at ikke de fant flere.
0: Ja.
2: Ja, vi har det himla greit.
0: Ja, visste vi det.
1: Ja, men det var godt å være den ene, ellers hadde det bare vært meg og du i studio.
2: Ja, det hadde vært dårligere,
0: ja. Ja, du mener.
1: Ja, det hadde vært elendig. Vi trenger et sånt muntrasjonsråd oppi.
0: Ja, det var det.
1: All elendigheter.
2: Ja, her er for mye drit rundt forbi som skjer.
0: Ja, det er det.
2: Ja.
0: Men.
2: Jeg synes det, men vi har hatt en fin sommer.
0: Ja.
2: Godt og varmt. Men det er klart en klam og klag på det, for det er jo det er sånn jækla varmt, vet du.
1: Ai, ja, ja.
0: Nå må vente kulda, kommer du, Karl.
2: Ja,
1: ja, men
2: du
1: er da så
2: jækla kaldt. Nei, jeg synes vi skal være fornøyde med det vi har.
0: Ja,
1: men
0: ja.
1: Det er bare å trøste seg med, det er 4 måneder til sola snur, og det går mot varmere tider igjen.
2: Ja, og lyser.
0: Og det er bare 4 måneder til jul, også.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Nå må vente på nissen.
2: Ja. Han er begynt å gjøre seg klar.
0: Ja.
1: Han driver rigger opp og sitter og spikker presanger.
0: Ja, ja, ja.
1: Og på Nordpolen, og han klager ikke på kulden.
0: Neida.
2: Nei.
1: Men jeg har en sms her, og der står det «Sender en hilsen til Mona og Ralf og resten av hyttefolket på vattnet. Ønsker dere en fin fredagskveld og en riktig god helg. Hilsen fra to på Tveide».
2: Ja, det er to, ja.
1: «De ønsker å høre Anleggsliv med bootlegs, og den kommer her».

0: Da var vi her igjen.
1: Ja, vi sitter her.
2: Kanskje sant?
0: Nei. Jeg må jo prate også. Nytter ikke bare å sitte her.
1: Nei, det er jo det som er. Ja, har du funnet på noe lurt i dag, da?
2: Ja, lurt. Nei, jeg har bare funnet en bok som heter noe som er Bevingede ord.
1: Bevingede ord?
2: Bevingede ord skal også si ordtag.
1: Ja.
2: Og hvis jeg sier gresset er ikke... Og så skal det føyes inn noe.
1: Ja.
2: Men da skal du, de skal du på sms. 95 33 52 60.
1: Ja.
2: Gresset er ikke. Hva er det ikke? Svaret kan lytterne gi meg.
1: Ja, jeg vil ikke si det.
0: Nei. 95 33 52 60.
2: Ja.
0: Og der vil vi gjerne ha inn hilsner og musikkønsker også.
1: Ja, du har funnet frem en gammel bok her og funnet dette i.
2: Den er nyere dato.
1: Ja, den er nyere dato.
2: Ja.
1: Men jeg kikket i en bok her om dagen.
2: Ja.
1: Da var det et bilde av det i den boka.
2: Ja, men så koselig da. Ja.
1: Vet du hva boka hette?
2: Hæ? Nei, det vet jeg ikke.
0: Antikviteter og snurrepiperier.
1: Nei, slike vesener finnes ikke. Oi! Vi skal hjelpe.
2: Kim er stygg med.
1: Ja, men du spenner jo bare. Jeg kunne bare ikke holde meg, siden du var i en gammel bok. Nei, det var en nyere bok du var i.
0: Ja. Det var en nyere bok, ja.
1: Og Ny Testament, kanskje.
2: Ja, det passer. Det har jeg skrevet selv.
1: Ja.
0: Men sånn er det. Da, Kim sitter vel kanskje klar med noe kasino også her.
1: Ja, kortstokken må vi finne frem.
2: Ja.
1: Og det er kasino, det er på 37, 27, 22, 15. Det er bare å prøve seg på. Hallo, ja?
3: Hei.
1: Hvem har vi på tråden nå?
3: Det er Rigmor.
2: Ja, det er Rigmor oppe med fjorden.
1: I dag kom du igjennom, ja.
3: Ja, jeg gjorde det.
1: Det var ikke verst.
3: Og så det var å vente her og trykte meg en gang.
2: Ja, du... det var en...
1: Skal du bare gå rett på, Rigmor?
2: Ja.
1: En fire år.
3: Åtte. Opp.
1: Ti.
3: Ned.
1: To.
3: Opp.
1: Tre.
3: Opp.
1: Konge.
3: Ned.
1: Fem.
3: Opp.
1: Dame.
3: Ned.
1: To.
3: Opp.
1: S er grei, så kommer det en konge.
3: Ned.
1: Seks.
3: Opp.
1: Ni.
3: Ned.
1: Åtte.
3: Oi, jøtt.
1: Nå var du flaksen.
2: Ja,
3: nå spørs det nå, da.
1: Ja.
3: Skal jeg prøve opp igjen?
1: En åtte igjen. Så den er god.
3: Jaha. Da tror jeg prøver ned, da.
1: Ja, fire.
2: Ja, i kveld er du god, Lone.
1: Konge, det var da helgelig. Konge, ja.
3: Konge. Ned.
1: Joker, ni.
3: Ned.
1: Ni.
3: Ned, mener.
1: Tre.
3: Opp.
1: To.
2: Ja, nå har du pinne om
1: den halve
2: stokken.
3: Det var
2: voldsomt. En,
3: to, tre,
1: seks, sju, åtte, ni, ti, elve, tolv, tretten, fjorten, 17, 18, 19, 20, 21, du.
3: Er det sant? Det var ikke sånn.
2: Det var en glimrende start.
1: Var ikke du skremt vekk alle de andre, da?
2: Nei.
3: Er det sant? Nei, jeg tror ikke det.
1: Nei.
3: Jeg tror ikke det.
2: Nei, da. Ta det på veggen, Rigmor.
3: Ja. Tre.
2: Nei, også musikk. Hva skal vi da ha? Å,
3: herlig fred, så jeg har ikke tenkt på den nå.
2: Å, helt ikke det. Ja, det må du gjøre med i gang.
3: Ja.
1: Skyt fra hofta.
3: Ja, kan jeg ikke ta noe med Lasse Stefans da?
1: Det finner han helt sikkert noe.
2: Ja, han finner noe, det.
3: Ja. Det er fint der.
1: Ja, det er helt sikkert.
2: Ja, men det var en god start.
1: Ja.
3: Ja. Hun var bare ikke min neste gang.
2: Ja, men det håper jeg.
3: Ok.
1: Ha det bra, Rigmor.
2: Ha det.
1: Ha det.
2: Ja, da har du
1: plass. Er det flere som vil prøve seg på kasino? 37, 27, 22, 15. Hallo, ja.
4: Nei, du, det Toril.
1: Toril?
4: Ja. Jeg må kanskje slå av den radioen, kanskje.
1: Ja, det, så slipper du den av gjenklangen.
4: Ja. Jeg holdt på å si, jeg har ikke vært med på dette hos dere.
1: Nei, det, jeg snur et kort, og så sier du om du skal gå opp eller ned på neste kort.
4: Ja, for meg er det jo sånn på Sallandsradioen, vet du, at får du jok, og så kan du sette den til fys, og så har du lov å bytte deg I gang.
1: Nei, jeg bare går med, du bare går videre.
4: Ja, for jeg hørte hun fikk en jok, så da det bare å gå opp og ned, ja.
1: Ja.
4: Men den blir ikke god å slå, vet du, men.
2: Ja, du bygger på det.
1: Hæ? Du kan prøve flere ganger, vet du, så det...
2: Og så er det slutt summen.
4: Ja. Ok.
1: Da begynner vi med en 10-er.
4: Ned.
1: 6.
4: Auda. Ned.
1: 5.
4: Den var mer faktisk enn var lovte. opp, kanskje da.
1: Knekt.
4: Oi, sånn, ned.
1: 4.
4: Opp.
1: Knekt.
4: Ned.
1: 9.
4: Ned.
1: 5.
4: Herregud. Opp.
1: 8.
4: Det var en hel kortstok, du var ikke. Mange kommer en hel sånn.
2: Du kan få kjøpe sender til vår.
4: Hva gjør man nå? Det mangler jo noen damer og noen styrer seg. Jeg går oppe. Det mangler noen damer, så jeg går oppe.
1: 10.
4: Altså det? Det en dame og mangler fortsatt, men vi satser på ikke å komme og ødelegge, for så går vi ned.
1: Ned, det en 2-er.
4: Opp.
1: En 3-er.
4: Opp.
1: Åh, der kom det en 2-er.
4: Der kom det en 2-er.
2: Ja, men det var en god start. Ikke, var det.
4: Ja, det jo fint.
2: Ja,
1: det var 12.
4: 12, ja. Nei, jeg sitter jo telefonvakt på Sarlandsradion, du får jo aldri ringt på kasino lenger.
2: Nei.
4: Så tenkte jeg, nå skal jeg vel få ringt inn til det.
2: Ja,
1: men hva etternavnet ditt, Toril?
4: Espeland.
1: Espeland, ja.
4: Ja.
1: Så det tall på veggen?
2: Tall på veggen, ja.
4: Ja, det jo noe om det,
2: ja.
4: Men
2: det tall mellom 1 og 31.
1: Ja.
4: Og såpass, ja.
2: Ja.
4: Jeg tar 22, da.
1: Det var bom.
4: Det var bom.
1: Ja, ja, men det var ikke verst.
2: Vi prøver igjen.
4: Hva var det for noe, sa du? Det var bom?
1: Ja, det var ikke riktig. Det var derfor...
4: Og det var tomt inn i det?
1: Ja.
2: Ja, det var tomt. Det var, okay. Det var ikke folk hjemme der.
1: Nei.
4: Nei, det var ingen hengig.
2: Nei.
4: Men jeg har i grunn av å snakke med telefonvakta, og så lagt igjen en hilsen. Kan jeg ta den nå, Ligot?
1: Ja, teknikeren vet ikke hva han sier for noe.
0: Ja, vi kan prøve.
4: Ja.
1: Ta det direkte, du.
4: Ja, ok. Nei, jeg må sende en hilsen til Helge i Grimstad.
1: Helge?
4: Vi ser i grunn av like oss begge to, kan du si, og så har ikke han fått inn Radio Lillesand hos dere. Så jeg satte den på hos meg I dag, og så trykte han og trykte han og trykte han til han hørte Lillesandsradion, så jeg vet han hører på I kveld av meg.
2: Ja, så gøy da.
4: Så jeg må bare sende en hilsen til han og si at han hører jo da fortsatt at jeg våken, så det greit.
2: Ja, du vet.
4: Jeg skal på campingtur I morgen, så jeg prøver egentlig å legge meg, men nå får ikke jeg lagt meg.
2: Nei, nå får du ikke lagt meg før 12, vet du.
4: Nei, for dette var gøy.
2: Ja.
4: Og så har jeg ønsket meg unka med dobbeltseng, med vassen.
2: Ja, du skal på skikkelig på tur I morgen, altså. Ja,
4: ja jeg skal på campingtur på Nelevet helt døgn.
2: Og det.
1: Ja, men du får ikke med det dobbeltseng da.
4: Nei, men det kanskje det camping.
2: Ja.
4: Jeg har ikke vært og sett. Men jeg skal ikke lenger enn fra Froland også.
2: Du finner et reie der oppe.
4: Hæ?
2: Du finner et reie der oppe, vet du.
4: Ja, jeg regner med det.
0: Enten blir det dobbeltseng, eller så blir det køyseng.
4: Ja, nei, det var helt...
2: Å, jeg har dobbelt deg.
4: Nei, jeg tror det blir sånn... jeg vet ikke helt, jeg har ikke vært I det.
2: Glede. Ja.
4: Jeg skal opp og se meg litt rundt.
2: Ja, du skal opp og se meg. Det høres jo utrolig og trivelig.
4: Ja, det noen som skal spille. Ja, du.
1: Oh, ja.
2: Se det, ja.
4: Det kan bli fint.
1: Ja.
4: Så hvis det noen som har lyst til det, så kan de bare møte opp og nedle på bobilcampen I morgen kveld, for da begynner Sven Åge og Geir å spille klokka 6.
2: Ja, det Sven Åge bootlegs?
4: Ja.
2: Akkurat.
4: Ja,
2: vi kjenner godt på Sven Åge. Han god på.
4: Ja, og så skal han ha med seg Geir Grønneberg.
2: Jaha. Da blir det full fart.
4: Da ble det befatt.
5: Ja.
4: Det er på Nelle, du ser klokka 20 måneder.
5: Ja, ja. Ja, det er godt.
4: Cool. Jeg har reklamert litt, det var fint.
5: Ja, ja. Ja.
0: Da sier vi takk for det. Her kommer Vassengutene, Ungkar med dobbelseng.
4: Ja, takk for det.
5: Ja, det var det.
4: Ja, det var det.

0: Ja, da har vi en annen gamløse på tråden, regner med.
1: Ja, hallo, ja.
0: Hei, Gudrun.
2: Det var en kjent stemme, det var koselig. Nå er det lenge siden.
1: Kjente du meg igjen?
0: Ja, det var ikke alltid. Det er koselig å prate med deg, Gudrun.
2: Visste du det?
1: Ja, men det var hyggelig. Ja, ja.
2: En fornøyelse.
0: Har du bare lukket solt deg da, eller?
1: Ja, jeg ser at det har vært uten til litt sola i dag.
0: Ja, det var hyggelig
1: i dag. Ja, det var veldig fint i dag, men ja. Jeg ser at det har vært litt mer vind i løpet av sommeren, sier jeg.
0: Ja, det har det. Ja da.
1: Men jeg ser at det har jo vært en fin sommer.
0: Ja, vi kan ikke klage på den.
1: Neida,
0: det kan vi ikke. Og kom du frem til på dette her galvanverket?
1: Du, jeg tror du må få noe der til det gamle Hellesen.
0: Det er så riktig, så riktig. Så premie, og har vi tenkt på noe der? Der er refleksvest, kaffe, flakslodd, lommeløkt, penn, ja.
1: Du, jeg tror jeg tar bare flakslodd. For jeg tenker liksom det at da vinner jeg sikkert.
2: Ja, det får Kim ta det med seg til det.
0: Jeg kan ta det med, men jeg vet ikke om jeg rekker det i morgen.
2: Men... Jo, det skal du.
0: Så det... Nei, jeg har himmelen
1: med det i morgen. Nei, men du, Kim, blir det ikke snart bingo nå?
0: Ja, jeg vet ikke hvor tid jeg skal starte, men jeg kan komme ut med det. Men akkurat i morgen har litt dårlig tid.
1: Nei, men herlighet, du ser at det ikke noe som haster sånn.
0: Neida, du ser, jeg kommer ut i løpet av uka, så det er ikke noe problem.
1: Ja vel, ja, men det er greit. Ja,
2: så skal vi strekke han opp.
1: Ja, nei, men ikke være noe så stygg med han da.
0: Han får bare, Kalle får bare igjen, så han kan bare prøve seg.
1: Ja, du vet, jeg tør ikke si noe til Kalle.
0: Nei.
2: Kim er jo bare en god unge i forhold til oss her.
1: Ja, det var.
2: Men han har holdt seg, men han holder.
0: Han holder med et svekt, da.
2: Ja, du gjør det
1: som råd. Jeg synes det holder deg ganske greit, da.
2: Ja, vi må tåle alle spektakel.
0: Kan vi ha tall på veggen, Gudrun? Ja.
1: 11. Det var nede.
2: Det var nede.
0: Yes, og musikk, kan vette nesten når du vil si, men...
1: Det skal ha på noe.
2: Ja, du skal ha noe nede i...
0: Sikkert det.
1: Nede i Tyskland?
2: Ja.
1: Ja.
2: Jeg vil tippe det.
1: Ja, ta en fin inn av hans.
2: Ja.
0: Veldig greit, Gudrun.
1: Ok.
0: Yes.
2: Fint.
1: Ha det godt. Ha det.
0: Yes, ja, da må vi ha noen nye oppgaver. Ja. Kalle, da er det din tur.
2: Da er det min tur.
0: Du har vel fått på noe galskap?
2: Nei, det er så snilt.
0: Ja, du har fått noe tema i dag for noe.
2: Nei, jeg har sagt tema tidlig høst.
0: Tidlig høst, ja.
2: Og rebus nummer 1, den lyder slik. Hus dyr pluss smerte. Pluss ende.
0: Ja.
2: Det har noe med tidlig høst å gjøre.
0: Ja. Det var altså husdyr, pluss smerte, pluss ende.
2: Ja.
0: Det er du en luring, Kalle.
2: 37-27-26-00. Ja, jeg har lurt noen før.
0: Du har blitt lurt også.
2: Ja, det er jo.
3: Eller på SMS 95-33-52-60, og vi tar gjerne imot hilsner og musikkønsker på det samme.
0: Ja.
3: Og så var det om vi skulle trekke på noe fra den nye boka, de kaller.
2: Ja, jeg spørte, jeg sier, gresset er ikke. Ja, hva er gresset?
3: Og da har jeg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stykker.
2: Hoi!
0: Da tar vi midt på tre og sier fire.
3: 1, 2, 3, 4. Annelise Aas, visste det at gresset ikke alltid var grønnere på den andre siden.
2: Helt riktig. Men da legger vi altså et griseflakslodd til det her.
0: Ja.
2: Som kan hentes i foajeen med anledningen.
0: Du er så skrekkelig fin på det, Kalle.
2: Ja, det er vakkert.
0: Ja, det er vakkert.
2: Ja. Ja, men da gjør vi det.
0: Ja.
2: Men det kan du få en time i gang.
0: Det er en ny SMS, da.
2: Ja. Bondens hest, spørsmålstegn. Og, hva?
0: Bondens hest, den tror jeg ikke jeg har hørt.
3: Og den er kun på SMS. 95 33 52 60, altså på SMS.
2: Ja.
3: Og da har jeg en sms foran meg her, og der står der sender en hilsen til Elna og Sigmund på plassen. Ønsker en flott fredagskveld og god helg. Hilsen to på Tveide. De ønsker å høre Ingmars med fredagskveld. Og den kommer her.

0: Hva fart er den, du?
1: Ja, den der den fra si.
2: Ja, men det var jo fredagskveld.
1: Ja. Ja,
2: vi skal være futt og fart og
1: hatt det. Ja, tema til rebussen, det var altså tidlig høst.
0: Tidlig høst, ja.
1: Og rebussen lyder slik. Husdyr pluss smerte pluss ende.
0: Ja.
1: På 37-27-26-00. Eller 95-33-52-60.
0: Du husker telefonnummeren, Kalle?
1: Der sitter noe igjen, jeg hører det ikke mye, men... Ja. Og så var det her bevinget ordet. Da sier jeg bare bondens hest, spørsmålstegn. Og så mer. 95-33-52-60.
0: Ja, og kun sms på den.
1: Ja.
0: Ja da.
1: Det var den.
0: Hva skal vi da finne på for noe, Kalle?
1: Nei.
0: Har du noe lurt?
2: Nei, men det var jo litt tidlig å slutte av, så ja, det, jeg tror vi må finne på noe, men litt kasino.
0: Ja, vi kan prøve en kasino, ja.
1: 37-27-22-15.
0: Kasino. Det er bare å slå på tråden.
2: Ja, nå er det stille.
1: Nå er det stille.
0: Hallo, ja.
3: Hallo, ja.
1: Der våkna han.
3: Ja,
1: ja. Ja, Kim satt her og messa om at du hadde en liten lur nå på kvelden, er det sant det?
3: Nei, det ikke sant, skjønner du, men de lurte meg, de andre som ringte.
0: Og lurte de det?
1: Ja, de lurte. Ja, for Kim så blir han hugo.
0: Ja, jeg tenkte, nå er han sovna, tenkte.
3: Nei, det var ikke så galt.
0: Nei, det var ikke så galt.
3: Jeg er jo vel skremt, da.
1: Ja, det er du nok. Det er du nok.
0: Kan vi bare gå rett på, Hugo?
3: Ja, det er ikke noe du lukker.
0: Ja, nå er vi himla greit med en 20 år.
3: Det er vel så greit, da.
0: Ja, jeg synes jo det.
3: Jeg går opp på den.
0: Ja, da kom den joker, da var du heldig. En 2 år.
3: Opp.
0: Konge.
3: Ja.
0: 2.
3: Opp.
0: 7. Uff.
3: Jeg går ned, da.
0: S, den er grei. Så kom det en dame.
3: Ned.
0: 10.
3: Jeg går ned igjen.
0: 6.
3: Opp.
0: Og 6 igjen.
3: Opp.
0: En og en 6.
3: Det var da voldsomt.
1: Han klarer ikke så mye, vet du.
3: Jeg går opp igjen da.
0: 10.
3: Uff, ja, men da går jeg ned.
0: 4.
3: Opp. Opp.
0: Å, var det opp så da, konge?
3: Ned.
0: 2.
3: Opp.
0: 3.
3: Opp igjen.
0: Dame.
3: Ned.
0: 8.
3: Da går jeg opp.
0: 4.
3: Ja,
1: men den var ikke verst, den klyber der, altså.
3: Det var ikke det, så
1: du? Nei.
0: 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19. Det var ikke verst, du.
1: Ja,
3: det har sin på den dame, da, vet du.
0: Ja, du gjorde det.
1: Og så har vi tall på veggen.
3: Var det 12?
1: Ja, det kunne vært.
0: Det var nok ikke det, Hugo. Har du noe musikkønske?
1: Ja,
0: har du noe musikkønske?
3: Jeg må jo lide når det første er sjang.
0: Ja, ja, ja.
3: Men det må jo bli en med...
1: Med gutten, eller?
3: Ja, det må jo det. Men vi må ta... Gjort i hjertet, men jeg kan ikke ta dobbeltseng igjen.
1: Nei,
0: nå holder jeg med i dobbeltseng.
1: Ja, for det sover nå, vet du.
3: Greit det.
0: Ok, Hugo.
1: Ha det.
0: Yes, er det flere som vil prøve seg på kasino? 37-27-22-15. Hallo?
4: Hallo, ja?
0: Ja, jeg var igjen.
1: Det var Rigmor igjen.
4: Ja.
1: Ja.
0: Og du vil prøve enda en gang, Rigmor?
4: Ja, jeg må jo det.
1: Ja, det er riktig.
4: Ja. Så er det helt stiv her, og fikk vann på vannet.
0: Ja, men du begynner med en konge.
4: Ja, det er ned.
0: 6.
4: Opp.
0: 6 igjen.
4: Opp.
0: 10.
4: Ned.
0: 4.
4: Opp.
0: Dame.
4: Ned.
0: 4.
4: Opp.
0: S er grei, den 7. Åh,
4: ned.
0: Ja, 3.
4: Opp.
0: Ja, altså en joker, og så en knekt.
4: Mer.
0: S igjen, en knekt igjen.
4: Mer.
0: Sju.
1: I kveld er jo i det gode lune.
4: Jeg lurer om jeg skal opp nå.
0: Ja, kong.
4: Mer.
0: Fem.
4: Opp.
0: Fire. Ja, men, du...
1: ja. Ja, men det var jo et godt søkte det der.
0: 2, 3, 4.
4: Ja, det ble noe litt.
0: 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
4: Ja, det var
0: det. Ja, men det var ikke
4: jo. Ja, men det var bra.
0: Ja.
4: Mm.
0: Så har vi et tall på veggen igjen, Rigo.
1: Ja.
4: Ja. 10.
1: Det var farlig nærme.
4: Ok.
1: Flott, og hvem skal synge for det?
4: Skal jeg få en ny sang, ja?
1: Ja, selvfølgelig.
4: Ja, Remember When med Alan Jackson.
0: Alan,
4: ja.
1: Teknikken.
4: Hvis ikke har han.
0: Jeg vet ikke om han finner han.
1: Jeg kan se pengene.
0: Hvis ikke, så finner vi noe med Ellen Jackson, hvis ikke.
4: Ja, det så greit.
0: Mm, flott, Erikmo.
4: Yes. Ha det.
0: Ja, det flere som vil prøve seg på kasino? Hallo, ja?
3: Ja, jeg vil prøve igjen,
1: jeg. Ja, nå ble...
0: Nå er han på bedde her oppe.
1: Nå fikk Hugo tenning.
0: Ja, du begynner med et S.
3: Ja, da går jeg jo ned.
0: Ja, den er fri. Det begynte med det, så den spiller ikke noen rolle. En 4. Ja.
3: Opp.
0: 8.
3: Skal du gjøre sånn? Jeg må gå ned da.
0: Ja, men det var ikke dumt, for da kom en 4.
3: Opp.
0: Så er det opp?
3: Opp, ja.
0: 10.
3: Ned.
0: 7.
3: Opp.
0: 9.
3: Opp. Der igjen da.
0: 3.
3: Opp.
0: 8.
3: Jeg går opp igjen.
0: En joker, så kom det en 2.
3: Opp.
0: Knekt.
3: Der.
0: S er grei. En knekt igjen.
3: Der igjen.
0: 7.
3: Jeg går opp.
0: Kong, ja.
3: Der.
0: 5.
3: Opp.
0: Der kom det dessverre en 3.
3: Det er typisk du, altså.
1: Ja, det er det.
0: Ja, skal jeg fylle for det? 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
3: Det var ikke mer.
0: Nei,
1: det er ikke dårlig.
3: Jeg ligger rett...
0: Du ligger i vannskåpet.
1: Ja, du ligger...
0: Du har nasa over vann.
1: Ja, ligger og klører på ryggen der.
3: Ja.
0: Så var det tallet på veggen.
3: Jeg tar 10 nå, da.
0: Nå har du ikke følt med for forrige mann, så eldre han sa jo 10.
3: Jo, det.
0: Ja.
3: Får jeg tall til, da?
0: Nei!
1: Nå må du vente til 10, så får du 2.
3: Det er sånn
1: at
3: du
1: ikke
3: følger med
0: 10,
3: men vet du.
0: Ja, det er det.
3: Greit.
1: Ja, men det er jo.
0: Ja.
3: Ha det fint.
0: Ha det.
2: Ja. Ja, sånn var det. Men Rigmor, hun har ønsket noe med Lasse Stefans forrige gang hun var inn på. Mm. Og da har jeg funnet Sju av himmelens engler.
1: Ja, den er sikkert fin.

0: Der var vi her igjen, titt hei.
1: Ja, hei på deg.
2: Og da, ja, bondens hest, og hva så?
0: Ja, da har jeg fem svar her.
1: Nummer tre.
0: Bondens hest og bondens havre.
2: Ja.
0: Svanhild Hauge.
2: Ja, men. Da legger vi et grisflaks til det her, Svanhild.
1: Ja.
2: Ja, det er jo ufattelig.
1: Utrolig, og vet.
2: Ja, jeg vil si det.
1: Den klarte ikke, det må jeg innrømme.
2: Nei, der ser du.
1: Ja, jeg er ikke så gammel, jeg vet.
2: Nei, du er ung.
1: Jo, det men Svanhild er heller ikke så gammel.
2: Ja, altså, nei, men kanskje ikke det.
1: Nei. Nå er vel på min alder, kanskje.
2: Hva sier du, 25 pluss?
1: Ja, pluss moms.
2: Ja, pluss moms, ja.
0: Ja, men det må jo med på alt, for hvis ikke, så får du problemer med myndigheter.
1: Ja, det er nyttig å ta vekk momsen, da har du de på nakken.
0: Sånn, da var det ordnet opp, og så lurer jeg på om det er at vi skal ta og trekke på rebusen under neste... Hilsen her.
1: Ja. Og temaet der, det var tidlig høst.
2: Ja.
1: Og rebus nummer 1, det var husdyr pluss smerte pluss ende.
2: Ja.
1: Kalle var så opptatt nå, jeg måtte da gå litt i beddene på han.
2: Ja, sekretæren var i sving her.
0: Ja, og mens disse to andre tretter om hvem det er som jobber, ja. Så har jeg en hilsen her. Og der står da hilsen til Vigdis og Tore Kjell, Elna og Sigbjørn. Vi ønsker meg knallfin sensommerhelg. Vi ønsker å høre Amanda fra Trettelanda med Ole Ivars. Og hilsen kommer fra Bjørg, Lisa, Terje, Ralf og Mona, som i kveld er samlet på knatten. Vi spiller den, og vi trekker på Rebus.

0: viktig melding, lytt på radio. Vel, så dramatisk er det nå ikke. Men husk på at mange reportasjer og innslag som sendt på Radio L også ligger på vår nettside. På forsiden på vår nettside velg lokalnytt på et av bildene, eller velg lokalnytt på menylinja. Da får man fram en oversikt over alt som lagt ut. Også under podcast ligger et stort utvalg, og her finner man også halvtimen som podcast. Som vanlig er vår adresse enten radio.l.no eller radio-l.no.
1: Yes.
2: Hallo, nå har vi fått en rebusløser, og hvem snakker med da?
3: Ja, hallo, det Jon Pettersen.
2: Ja, men, og du, er det øst eller vest?
3: Nei, det øst av Kristiansand.
2: Ja, vel?
3: Nei, vest av Kristiansand.
2: Vest av Kristiansand, ja, akkurat.
3: Ja, bort gjort å bomme, vet
2: du. Ja, men det lov. Det lov.
3: Ja.
2: Og hva det ville frem til for noen år?
3: Nei, nå ville du frem til ferieslutt.
2: Ja, er det slutt for det jo?
3: Ja, det ja, bare, jeg har vært i jobb i uke.
2: Å, ja, godt. Så det er godt at du har gjort. Men du,
3: ja.
2: Men du har hatt en grei ferie, altså?
3: Ja, helt fantastisk ferie.
2: Ja, det har vært en flott sommer jo da.
3: Ja, det har det.
2: Ja.
3: Virkelig, med både livet og turer.
2: Ja, så det. Men jeg merker nå at sommeren er på hell.
3: Ja, det er kaldt om morgenen, det er det.
2: Ja, gud faen, det var ikke nede på en 3-4 grader her.
4: Hva ser du det?
3: Ja, det ja, så lavt kommer vi ikke her nede.
2: Nei.
3: Nei.
2: Nei, men nå kan vi bytte av premie.
3: Nei, jeg går gjerne på flakse.
2: Du går på flakse, ja.
3: Så jeg ser om noen gidder å bytte inn og henter det for meg.
2: Ja, precis, kan du bare ringe til jenten og så få det til å sende til deg, du.
3: Ja, ja, men det er fint.
2: Så hvis du snakker med pigen i telefonen der, så kan de få resten din, for den tar vi ikke på lufta.
3: Nei, det er veldig bra.
2: Ja.
3: Den er god. Så får dere bare...
2: Ja, men du, vi sa med noe med å talle på veggen.
3: Ja, ikke sant?
2: Ja.
3: Alle er så nærme, så
2: ja,
3: da...
2: Ja, det er helt nærme.
3: Så la meg ikke 12, da.
4: To ganger.
2: Ja, to ganger etter 10. En gang til.
3: Ja, da går vi ned til 8. Bra.
4: Ja, ja, men det var kjørst. Har du noe musikk i uke forresten?
3: Nei, det overlater jeg til andre som mer i deres sjanger av musikken.
2: Ja, men da får han finne noe, da. Men bare vær snill du også ring til jentene, så får du...
4: Ringer 37-27-26-00.
2: Så gjør du de navn og adresse, så sender de flakslån til deg.
3: Ja, men det kjempefint. Mm. Takk.
2: Den god.
3: Flott, ja. Ha det godt.
2: Ha det godt.
4: Yes.
5: Da er det vel på tide å få ut de tre første på 3x3.
4: Ja, jeg må bare finne de frem her.
2: Ja, men så har vi et tredje bevinget ord.
4: Ja, du og det ordet de
2: har. Ja, nå skal du bare høre etter den i skriften. En verb blir... Og så. 95, 33, 52, 60. En hver blir...

0: du er bare kanskje løs likevel. Det var kanskje litt for høyt for deg.
1: Ja, det er alt
0: for høyt. Ja, pytt, pytt.
2: Ja, men har du funnet frem 3x3 enda?
0: Ja, jeg har funnet frem, men han har ikke tid, men har ikke det.
2: Åh, ja, nei, men det, hadde du forventet det?
0: Nei, det, 3x3. Må du finne rett ark, Kalle? Du har så mange ord i papirene
1: dine. Det har vi.
0: Ja vel, det er 3x3 quiz. Og der ringer dere inn, ikke nå.
1: Nei.
0: Det blir litt senere.
1: Ja, det gjør det.
0: Men nummer 1. Hva heter tallet over brøkstekken i en brøk?
1: Og nummer 2. Hvor mange grader er det i vinklene i en trekant til sammen?
0: Ja. Og nummer 3. Hva heter havet som ligger helt nord rundt Nordpolen? Det gikk kanskje litt fort, da skal vi ta det i gang til.
1: Ja, det synes jeg.
0: Nummer 1. Hva heter tallet over brøkstekken i en brøk?
1: Nummer 2. Hvor mange grader er vinklene i en trekant til sammen?
0: Og nummer 3. Hva heter havet som ligger helt nord rundt Nordpolen?
1: Jeg sier det.
0: Ja.
2: Og de samler dere på. Det er ikke lov å ringe inn eller noen ting før vi gir beskjed, og det er totalt 9 spørsmål som skal ut. Og, ja. Ja, dere kjenner rutinene på den.
0: Ja. Mm.
2: Men da har du vel kanskje...
0: Jeg har et nytt anagram,
2: ja. Ja, det var det jeg tenkte.
0: Ja, ja. Du, jeg tror det er akkurat det du vil si det.
1: Ja, kom an.
0: Er det du masser etter? Er det ikke noe at han masser, skal du jo begynne?
1: Ja, men jeg har dårlig tid, jeg er gammel.
0: Anagram nummer 2. Det er lokale stedsnavn. Lars Sen Ber Spon.
1: I himmelen.
0: Ja. Lars Sen Ber Spon. Enkelt og greit. L-A-S S-E-N B-E-R S-P-O-N Lars Sen Ber Spon. Det er et lokalt stedsnavn.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
2: Ja,
1: og da... Skulle ikke du der morra?
0: Jo, det skal jeg. Det har jeg nesten glemt nå.
1: Ja, det ser du. Det er tynt.
0: Det er alderen som tynger.
1: Ja, det er alderen. Du har passert 70, vet du. Da begynner det. Og tenk på meg som satt. Ja.
0: Ja.
2: Men da har jeg en hilsen foran meg her, og der står der hilsen til Tordes og Ove, og hilsen den kom ifra Magnhild. Ønsker dere en god helg, og ønsker å høre Blue Eyes in the Rain med Bjøre Haaland eller Willie Nelson. Jeg fant den med Willie Nelson, og her kommer den.

0: Det var med opp og gikk igjen.
1: Ja, god gamle Willy.
2: Ja.
1: Pina, han må være over 90 nå, tror jeg.
2: Tror jeg.
0: Ja, han i hvert fall forbi konfirmasjonsalderen.
1: Ja.
2: Men stemmen han beholdt.
1: Ja, den flin han.
0: Men det var om skulle ha noen flere med på kasino.
2: Du må ta med stokken igjen,
1: ja. Ja, hvor fin var stokken? Altså. 37, 27, 22, 15. Kasino. Er det noen som vil prøve seg?
2: Toril da, det er ikke å komme igjen. Tror du bare var det en gang?
1: Hallo, ja.
3: Hei.
1: Er det Rigmor igjen?
3: Ja.
1: Har du gjerne ikke i kveld, skjønner jeg?
2: Nei, i kveld er jo takk.
1: Endelig kommer igjennom.
2: Ja, men så godt.
1: Skal vi bare gå
3: rett
1: på?
3: Ja.
1: En 8, det var jo greit.
3: Ja, det tykker du nok.
2: Det tykker du nok.
3: Jeg prøver å gå ned da.
1: Ja, men det var ikke så verst. En 5.
3: Opp.
1: En konge.
3: Ned.
1: 3.
3: Opp.
1: 6.
3: Opp.
1: 6 igjen.
3: Opp.
1: 10.
3: Ned.
1: 10.
3: Ned.
1: S, den greien, så kommer der en 3.
2: Opp.
1: Dame.
2: I god larve, ikke vel?
3: Ned.
1: 10.
3: Ned.
1: 6.
3: Opp.
1: 2. Ja,
2: men det er en del. Alt rar.
1: 1, 2.
3: Ja, ja.
1: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
2: Ja, men det...
3: Ja, men det går greit, det.
1: Ja.
2: Ja, det går fint. Vi gir oss ikke en dame.
1: Men nå har vi 2 ganger å telle på veggen.
2: Ja, nå er det 2 ganger, Rigmor.
3: Ja. 9?
2: Ja, det var en jagerparti. Så
1: må du ha nytt tall på veggen, da.
2: Ja, nå skal vi skifte tall.
3: Ja.
1: Skal vi skifte tall, så kan du tippe en gang til, hva?
3: Ja. Ja.
1: Men du har du rett på den der nieren.
2: Ja, der traff du rett i høyet.
3: Ja, har du tallet klart?
0: Nei, han driver blar, du vet. Han har en høy med tall her.
3: Ja.
0: Sånn, da var det klart til å prøve igjen.
3: Ja, da tar jeg 15. Nei,
1: men det ble et kriseflaks, er det ikke det du funderer på?
3: Ja, det er så greit at...
1: Ja.
2: Fint,
1: den
3: er god.
1: Ja, ha
3: det
1: bra.
3: Ha det.
1: Yes, er det flere som vil på kasino? 30. Hallo?
4: Hallo, ja.
1: Ja, ja, du følger med, skjønner du.
4: Jeg er lige sjokka enda.
1: Skal jeg bare stokke litt høy, så ikke du får det samme som hun. Sånn, skal vi gå rett på?
4: Ja.
1: En konge, det var en grei begynnelse.
4: Eller?
1: 2.
4: Opp.
1: 7.
4: Ja, det var jo det da. Jeg går opp på den.
1: Ja, en konge.
4: Der.
1: 3.
4: Opp.
1: 3 igjen.
4: Opp igjen.
1: 6.
4: Opp igjen.
1: 6.
4: Opp igjen.
1: 10.
4: Jeg går ned.
1: S er grei, så kommer det en ny 10
4: også. Jeg må gå ned igjen da.
1: 3.
4: Opp.
1: Dame.
4: Ned.
1: Knekt.
4: Opp. Ja, det er på den da.
1: 10.
4: Den nå var jo ikke det, altså.
1: Ja, men her er jo 10,
4: jeg
1: vet
4: ikke. Ja, men jeg ble jo så nervøs, vet du. Jeg går ned på den da.
1: Ja, da kommer pinen en ny 10, jo.
4: Jeg lærmer det der lenger. Jeg går ned igjen.
1: 5.
4: Ja, det var godt. Jeg skal opp, men da kommer vel en 4.
1: Nei, da kommer 9, jo.
4: Ja, så går jeg opp på den.
1: 4.
4: Oh.
1: Ja, men det ble noen stykker dette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18.
4: Ja, men da får jeg gjorde det godt.
1: Ja.
4: Ja, vel.
1: Ja, men nå har vi fått en nytt tall på veggen også 2 ganger.
2: Ja,
1: ja,
4: jeg tar 28 nå. Og så 22.
1: Det var bom.
2: Ja.
4: Jeg skjønte.
1: Ja, du skjønte.
4: Ja, ja.
1: Ja, ja.
4: Greit nok.
1: Ok, da ser vi.
4: Da prøver vi igjen.
1: Ja, ha det.
4: Ha det.
2: Er det ikke en til?
1: Ja, er det flere på kasino? Eller er det bare de to kampene igjen? 37, 27, hallo?
5: Hallo, ja.
1: Hallo, det var Paul, ja.
5: Ja, ja, ja.
1: Kan vi bare få stokka litt her, så...
5: Ja, ja, ja.
2: Så ikke det blir de samme rene.
1: En 8, da?
5: Ja, ta opp.
1: En joker og grei, så kommer det en 9,
5: ja. Ja, mer.
1: 8 igjen.
5: Mer.
1: 4.
5: Opp.
1: 8.
5: Opp.
1: Joker, så en 4.
5: Opp.
1: Joker igjen. Så en S, er det grei? En ja. Konge.
5: Og mer.
1: 2.
5: Opp.
1: 7.
5: Opp.
1: Konge.
5: Mer.
1: 3.
5: Opp.
1: 10.
5: Ja, prøv opp.
1: 5.
5: Ja, ja.
2: Ja, men det var
1: ja, ja, men det var en del
5: som det. Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, det var ikke verst.
5: Nei, nei, det var ikke verst.
1: Nei. Og nå har vi tallet på veggen igjen, nå er det kommet ja. Nytt tall.
5: Ja, vi prøver med 21.
1: En gang til, Paul.
5: Og 13.
1: Ja, det var et godt forsøk.
5: Ja.
1: Ja.
5: Men det musikk, altså den der...
1: Ja.
5: Lenge siden jeg hørte den der Chris Kristoffersen, Help Me Make It Through the Night. Med Chris Kristoffersen.
1: Ja, ja, altså. Mm.
2: Den finner han sikkert, for han ser pennen
5: går ja, i alle fall ja, her. Ja, ja. Ja, det lenge siden jeg hørte den.
1: Ja, ja, ja.
5: Ja.
1: Ja. Jo,
5: hei.
1: Nei,
5: det er flott.
1: Ja.
5: Ja, det er
1: flott. Ha det. Ha det, ha det.
2: Ha det, ja.
1: Yes. Skal vi da å repetere
2: ja, den her
1: anagrammet mitt?
2: Ja.
1: Til anagram nummer 2. Las, sen, ber, spon. L, A, S, S, E, N, B, E, R, S, P, O, N.
2: Ja.
1: Ja. Det er utrolig han får det.
2: Ja, det vil jeg si. Du er flink.
0: Og da har vi Gudrun, hun ønsker å høre noe med Hans i Hinterseer.
2: Ja.
0: Jeg har funnet frem, du hast mich heut noch nicht geküsst.
2: Åh, ser du det?
0: Og den kommer her.
1: Er du jo kyssa, Jostein?
0: Nei, men
1: du
0: har ikke kysset meg enda.
1: Åh, sånn.
0: Og det vil jeg helst holde meg ikke fra.

0: For det, ja.
1: Nå kommer gjengen.
0: Er det gjengelbell nå? Nei.
2: Neida, neida, neida, neida.
0: Du tuster meg, Kalle.
1: Nei, nå skal jeg holde kjeft. Hold kjeft.
0: Nei, du skal ikke holde kjeft. Du må ikke høre på hva han sier hele tiden, vet du.
2: Nei, jeg har ikke sagt noe.
0: Nei. Han mistolker alt, vet du. Det.
2: Ja, ja, ja, men han prøver å følge med på computerskjermen.
0: Ja, det går ikke.
1: Jeg sier ikke sånn.
0: Nei.
2: Nei, han må ha med seg kikkert neste gang.
0: Ja. Globot.
2: Men, skulle en gjenta anagrammet, og så trekke med på det under neste melodi?
0: Ja,
1: sånn var det, ja.
0: Anagram nummer to. Las, sen, ber, spon. L-A-S S-E-N B-E-R S-P-O-N Las, sen, ber, spon.
2: Og den trekker vi på nå, for Geir på Flekkerøya, han ønsker å høre noe med Elvis. Jeg har funnet frem Suspicious Mind, og vi trekker på anagrammet.

0: Hvor alvorlig er det, doktor?
1: Ja, veldig, veldig så veldig galt er det ikke.
0: Kan jeg fortsatt spille fotball?
1: Nei, nei, fotball kan du nok ikke spille, nei.
0: Nei. Men fiolinen kan jeg fortsatt spille?
1: Nei, beklager, det går nok heller ikke.
0: Men sjakken da, den kan jeg, den
1: er jo... Nei, dessverre, det kan det, nei.
0: Men kan jeg spille Vingo på Radio L?
1: Altså, det kan du selvsagt, det vil virke oppkvikkende. Det er en helsebringende affære, økonomisk forsvarlig, og det er matnyttig, sosialt og plassbesparende, miljøvennlig og hensynsfullt.
2: Det blir i hvert fall ikke verre om du spiller Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.
0: Jeg kan spille bingo.
3: Ja, har vi en anagramløse på tråden?
4: Ja, hallo, hallo.
3: Hvem har vi på tråden?
4: Du har Hanne Svensson.
3: Hanne Svensson, og
5: du? Hun er på hytta, tenker
4: jeg. Ja,
5: hun er på hytta. Vi kjenner igjen stemmen.
3: Ja. Kaller general,
4: ja, ja, fantastisk, ja. Jo, jeg er på hytta.
3: Ja vel, og kom du frem til med denne anagrammet?
4: Jeg kom frem til bronseplassen.
3: Det er helt korrekt, vet du. Så må du ha en premie, og kan du tenke deg for noe?
4: Jeg kunne nok godt tenke et slagsvård hvis jeg kunne få det.
3: Ja, det kan du sikkert.
5: Skal det sendes, eller kan du komme inn?
4: Nei, jeg tror det må sendes nå.
5: Ja, men da er du grei, så ringer du til damene.
4: Det gjør jeg, vet du.
5: Så får de adressen inn, så ikke vi la de gå på lufta.
4: Ja, det vil vi nødig.
5: Ja, vi vil ikke det, nei.
4: Neida, men det er helt fint. Det er supert at vi kan gjøre det sånn.
5: Ja, jeg synes det. Jeg synes det.
3: Så har vi et tall på veggene, Anne.
4: Ja, da tror jeg tar nummer 5.
3: En gang til.
4: Da tar vi nummer 6.
3: Det var dessverre ikke det, men
4: nei,
3: sånn er det.
4: Sånn er det, det er helt i orden. Ja.
5: Har du noen musikkønsker, fru?
4: Jeg er veldig glad i Eagles, men så varer jo alltid den musikken litt. Så hvis vi har litt tid på et eller annet tidspunkt, så kunne jeg jo tenkt å ha hørt en Line Ice med Eagles.
6: Det er notert, så ser vi om vi finner.
3: Ja.
4: Supert. Tusen takk.
3: Ja, veldig greit, han. Takk skal du ha. Ha god helg.
4: Ha det godt. Takk
3: det samme. Ja. Ha det. Ja.
5: Ja.
3: Kan vi ha noe 3x3 vid nå igjen? Kanskje er det for tidlig?
6: Ja, nei. Du kan ha ut de tre neste på 3x3.
3: Ja. Og det er nummer 4. Hvilket land har flest innbyggere? India eller Kina? Tar du neste kall?
5: Ja, nummer 5. Hva er hovedstaden i Argentina?
3: Og nummer 6. Hvilken elv renner gjennom Paris?
6: Ta de en gang til.
3: Hvilket land har flest innbyggere? India eller Kina?
5: Nummer 5. Hva er hovedstaden i Argentina?
3: Og nummer 6. Hvilket elv renner gjennom Paris?
5: Ja.
3: Den har jeg faktisk seilt på.
5: Har du det?
3: Ja. Det var på en sånn...
5: Ja, krus.
3: Nei, en, bare sånn en liten kanalbåd holdt det på seg.
5: Ja, det er det, ja.
3: Himmel med mat ombord.
5: Ja, noe alldeles forferdelig.
3: Også så mye rart.
5: Ja. Ja, mye som ikke vednes.
3: Nei, vet du, du visste ikke hva du spiste.
5: Nei.
3: Måtte være blonde.
5: Ja, hvis du fikk hevet til en sånn en... Østers.
3: Ja, østers og froskelår og...
6: Jeg skal gå og sniler i hvitløksmør.
3: Ja, ja, ja. Ja, det var godt.
6: Masse snadder.
3: Ja, ja, ja.
5: Ja, den der østersen, det ser ut som det snør som ligger der. Åh, nei, fy, det er altså. Det skjønner ikke noen kan... Du ødelegger jo drøvlen.
3: Ja, du mener?
5: Ja. Men hvis du er sånn som jeg, det er både rått og orden, vet du.
3: Ikke farlig når du tar med oss med en rev.
5: Ja.
3: Da går alt ned.
5: Ja, da.
6: Men denne her SMS-oppgaven din, Kalle.
5: Ja, den der, ja. Når jeg spørte. Enhver blir. Ja, hva blir enhver?
6: Ja.
5: Mange har vi der?
6: Det har vi 5.
5: Nå velger du.
3: Ja, du tar med 2 denne gangen.
5: Ja.
6: Det var Anne Svensson igjen, og hun har skrevet «En vær blir salig i sin tro».
5: Ja, det er helt riktig, Anne, hva du vet. Ja, ja, da skal vi legge opp. Griseflaks i konflikten sammen med...
3: Sammen med flakslåd, ja.
5: Ja.
3: Ja, men det passer jo greit.
5: Det var fint, Anne. Og hvis du får en svær premie, så... Så tar vi igjen del igjen.
6: Vi tar ikke mer enn 10%.
5: Nei, det, vi skal være tålige med det.
3: Men det, du må gi... Har de funnet frem flakslåd, eller har du gjort det?
6: Nei, nå har Kalle funnet frem, så han bare løper ut under neste melodi og ordne dette her.
3: Ja, men du må
6: her.
3: Ha en rebus også.
6: Du må få ut en rebus først.
5: Har du sett det
3: mø? Du må følge med, Kalle.
5: Det her er mø for meg å stille med. Det sier naboen også. Ja, det er mø for meg. For rebus nummer to, der er temaet da tidlig høst, og den lyder sånn. Lø pluss amme pluss begynnelse.
3: Ja, det var ikke dumt.
5: Nei, du, tror du du kan lese det står
3: i gang til? Ja, klarer det så vidt.
5: Ja, det jo klar så vidt, jeg ser det.
3: Lø pluss amme pluss begynnelse. Det er tidlig høst, altså, som er tema.
5: Ja, det er det.
6: 37, 27, 26, 00 eller 95, 33, 52, 60 på SMS. Mm. Ja. Og så ønsker Paul her tidligere å høre noe med vikingene. Og da har jeg funnet frem lørdagsaften, selv om ikke det er før morgenkveld.
5: Nei, det er bare en, ikke så lenge, en god time
6: til. Ja, til lørdagsmorgen, men det var aften da jeg snakket om her.
5: Hallo!
6: Den kommer her.

0: Da var vi her igjen.
1: Ja.
0: Du får ta på deg hatten.
1: Og... Det var noe sentet, da, Kalle.
2: Nei, nei. Nå hører jeg godt.
1: Ja, har du full kontroll, eller?
2: Ja, det vil høre. Vi har tatt ut høreapparatene.
1: Ja, ja.
2: For så får vi ekko langt inn i hodet, vet du.
1: Å, ja, ja.
0: Ja, det piper i hvert fall godt.
2: Å, valsomt.
1: Nå heter Pepes, man sa.
2: Ja, jeg på. Jeg tog Pebø, ja, det kommer kvart
1: til. Har du noen flere av de der lure oppgavene dine, eller?
2: Ja, det har jeg. Her.
1: Ja.
2: Nummer 4. Herre i.
1: Ja, det er kun SMS.
0: Kun SMS, ja. 95 33 52 60.
2: Hva skulle jeg kunne hatt med et ord til, men la gå med det, de finner den.
0: Herre i.
2: Ja, spørsmålstegn.
1: Er du det?
2: Ja.
1: Ja, sa han meg i gang. Ja, ja.
2: Men du kan få en til. En,
0: nei,
2: mer.
0: Må du...
1: En av gangen, det holder.
0: En av gangen holder. Skal du prøve litt kasino og se om det er noe folkevåkne enda?
1: Ja, det var det. Da ble det an og dette arket. Der var det.
2: Ja, du finner ikke du bedre, nei?
1: Ja, da.
2: Du er ikke jeg, du kan håpe jeg er med.
1: Nå må du slutte.
2: Nei!
1: 37, 27, 22, 15. Casino. Er det ingen som vil prøve seg igjen? Hallo, ja?
3: Hallo!
1: Hallo, ja?
2: Det er Paul.
3: Ja, Paul.
1: Ja,
3: ja,
1: var du?
3: Ja.
1: Må du bare gå derfor, ja. Ja, men du får si deg her og forstyrre meg hele tiden. Paul, kan ikke du ta og komme og riste han litt? Han er umulig i kveld.
2: Jeg synes ikke. Jeg ville heller si Kim har blitt 80 enn 70. Han bedre preger det nå.
1: Ja, ja. Skal vi bare gå rett på, Paul?
2: Ja, kom her.
3: Ja, ja, ja, ja.
1: En 10'er.
3: Ja, vi får den, ja.
1: 8.
3: Ja, ta opp.
1: Dame.
3: Ja, det er.
1: 4.
3: Opp.
1: 8.
3: Opp igjen.
1: Ja, det kom en S, og så kom det en 10'er.
3: Ned.
1: 3.
3: Opp.
1: Dame.
3: Ja, ned.
1: Knekt.
3: Ned.
1: En joker, og så kom en 4'er.
3: Opp.
1: Dame.
3: Ned.
1: 2.
3: Opp.
1: 6.
3: Opp.
1: S, og så kom det en 4'er.
3: Opp.
1: Dame.
3: Ned.
1: 3.
3: Opp.
1: 9.
3: Ja, ta opp igjen.
1: Au, en 5'er.
3: Ja,
1: ja, men det blir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
3: Ja, kanskje først, ja.
1: Det var ikke verst.
3: Nei, det var bra.
2: Og så har vi et halv på veggen. To ganger.
3: 29.
2: Den er ikke en
1: bom. Det var skivebom.
2: Ja, det var... Ja!
3: Ja.
2: Du skyter bedre enn Torpøl.
1: Ja,
3: ja, det var det.
1: Det var ikke noe inn og tider.
3: Nei, det var ikke.
2: Ja. Ja, var du på landshyttestevn i år?
3: Nei, jeg har vært så dårlig i sommer at jeg måtte være hjemme.
2: Akkurat.
3: Jeg har vært altså i ryggen og hele kroppen, så
2: det
3: er forferdelig.
2: Men det er spennende å se når det skyder der, at det går an å treffe.
3: Ja, det er så vanlig. Det er helt utrolig, ja.
2: Ja. Mye, jeg må spørre deg du som driver med sånt, men om du trener der på sånn noe?
3: Nei, altså, jeg vet ikke. Altså,
2: det er som driver med det skikkelig.
3: Ja, jeg vet det, søren. Altså, for meg på banen og trener, så er det ikke noen andre, men jeg vet ikke hva de trener, altså, men jeg tror nok en del trener nok mye indørs, altså.
2: Ja, godt. Jeg synes det er imponerende å se.
3: Ja, ja, det er helt fantastisk.
1: Ja, det er fantastisk, det er det.
2: Ja.
3: Og så er det, men så er det viktigste, det er mental trening, vet du, det er det viktigste, altså.
1: Ja.
2: Ja, for du liker det med hele din rekke med skiven, og så skal du pinte treffe det.
3: Ja, ja, ja. Men så jeg var jo veldig, veldig god når jeg var ung, men så fikk jeg problemer med nerver og greier, så det var... Og jeg militær på trommer, så var jeg bestemann i kompaniet, men når jeg skulle konkurranse, så fikk jeg nerver, og
2: da... Ja, ja, ja. Da slo det galt ut, ja.
3: Ja, jeg gjorde det, altså. Så det... Men jeg har vært opp igjennom året, så har jeg vært veldig god på sylestårene.
1: Åja.
2: Oh, ja, hvordan holder du også pipa i ro da, det er et mirakel.
3: Ja, det er det, altså, men vi bodde i Kristiansand, så er det hybel med tre hybler med siden, og så er ikke så... Så stod jeg der og trente luftgivet hver eneste dag. Så jeg ble veldig god stå, så Kjell Kristian Rike, han sa alltid, de føler god på stå, sånn.
2: Ja, du vet altså.
1: Ja, ja.
2: Nei, det er imponerende, det må jeg si.
3: Ja, ja, det er det.
1: Yes,
2: men det er sikkert en dyr sport.
3: Ja, det er det. Nå er det blitt veldig dyrt, altså. Det er Putin som er oss skyld i det.
2: Ja, men ammunisjonen der, Paul. Lader de selv, eller?
3: Eller, ja, men de fleste lader selv. Altså, noen skyder med nye, og det nye koster jo en 14-15 kroner skudde, vet du. Men når jeg lader, så lader jeg for 7 kroner.
2: Gud, nei, det er sånn det, store penger du snakker om, altså.
3: Ja, det er forferdelig, vet du. Det...
2: En hver hobby koster penger, men...
3: Ja, det er helt forferdelig. Så sånn er det.
2: Ja, men det er greit.
3: Ja. Ok, ja.
2: Vi fortsetter videre.
3: Yes. Ja, det har det.
2: Ha det godt. Ha det.
1: Yes, er det flere som vil prøve seg på kasino? Hallo, ja.
4: Hallo, ja.
1: Det var Hugo frem på igjen.
4: Det var faktisk det.
1: Vi begynner med en femmer, Hugo.
4: Da går jeg opp.
1: Ja, det ble en femmer til.
4: Jeg går opp igjen.
1: Det ble en sekser.
4: Herregud. Opp igjen, da.
1: En tjuer.
4: Det er det verste jeg har hørt. Jeg er opp da.
1: En åtte.
4: Da går jeg ned.
1: Fem.
4: Opp.
1: Knekt.
4: Ned.
1: Tre.
4: Opp.
1: Fire.
4: Opp.
1: Fire.
4: Opp.
1: Ti.
4: Opp. Jeg går ned.
1: To.
4: Opp.
1: Joker, en S, en tio.
4: Da går jeg opp.
1: Dame. Fint for flaks.
4: Hva sa du?
1: Du har flaks nå.
4: Ned.
1: En S, en sekser.
4: Opp.
1: Knekt.
4: Ned.
1: Dame.
4: Oi.
1: Ja, ja, men det var en sjelig sum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
4: Det var ikke det.
1: Nei, det var bra. Du er i slaget i kveld, skjønner jeg.
4: Ja, bare vel streber jeg må.
1: Ja,
2: det gjør vi da. Jeg tror rent om hun skulle slå inn på her.
4: Hæ?
2: Vi har tallet på veggen.
4: Ja, 15. 14. Da er vi
2: ferdig
4: med deg.
2: Ja, da er vi ferdig med deg.
4: Ok.
1: Ja, ok. Ja.
4: Ha det.
2: Nei, Rigmor svikter nå.
1: Ja, det er ikke sikkert at Rigmor kommer igjennom.
2: Er det telefonen som er sviktet igjennom? Jeg mener bare sønt.
1: Hallo, ja.
5: Hei,
1: hei. Ja, bra. Det er bra. Begynte å savne deg, Rigmor, skjønner du.
5: Ja, det hørte ikke sånn ut, ja.
1: Ja, ja. Det er alltid trevelig å ha Rigmor på dronen.
2: Ja, det.
5: Ja.
1: Yes. Da begynner vi med en treo.
5: Opp.
1: Seks.
5: Opp.
1: En joker, og så en S, og så en konge.
5: Ned.
1: En ny konge.
5: Ned.
1: To.
5: Opp.
1: S, og så en joker, og en nio.
5: Ned.
1: Åtte.
5: Røy.
2: Usch, ulydig.
5: Opp.
1: Knekt.
5: Ned.
1: Fire.
5: Opp.
1: Seks.
5: Opp.
1: En S, altså en dame.
5: Ned.
1: Dame igjen.
2: Med kvinner.
5: Ned.
1: Ni.
5: Ned.
1: Åtte.
5: Åh, helsik. Opp.
1: Ti.
5: Ned.
1: Fire.
5: Opp.
1: Fire.
5: Opp.
1: En trea.
5: Ja,
2: men det var ikke verst.
1: Det ble nok så mange dette.
2: Åh, kan man se at Kim teller riktig her?
1: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.
5: Og det ble såpass, ja.
2: Ja, ja.
1: Det var en ny rekord på deg i kveld, det.
5: Ja, jeg tror, ja.
2: Kim fikk beskjed her, ta riktig kort til henne.
5: Oh, ja.
1: Ja, jeg tør ikke noe annet.
2: Nei.
5: Nei, da. Nei, men det var fint.
1: Så har vi en på veggen, Rigmor.
5: Ja, det er det, ja.
2: Bør om litt tall på veggen.
5: Jeg tar altså 6. Nei, det var tatt.
2: En gang til.
5: 24.
2: Det var for høyt.
1: Alt for
5: høyt. Det var for
2: høyt, ja. Alt for høyt.
1: Helt på vidda.
2: Ja, sånn.
5: Akkurat. Ja. Da får du begynne å tenke meg om litt.
1: Ja, flott, Erik.
5: Fint. Ha det.
1: Ha det, ha det. Yes, det var nok kasino på denne runda.
0: Ja, jeg tror det. Nå ønsker Hugo hjortejakt for en hel tid tilbake.
2: Ja, han skal begynne å lade nå, han vet du.
0: Jeg tenker det at kan han ligge og høre på hjortejakt, eller om han sitter, eller hva han gjør.
2: Sitter vel i god stolen.
0: Men hjortejakt kommer her.

0: Da har vi pigen på Dovre.
1: Nei, hun ikke der lenger dessverre.
0: Du flyttet, Ingrid?
1: Ja.
0: Åh. Oh.
1: Det ble bare sånn, skjønner du? Mm. Ja, ja. Mm. Vi har hatt litt krig, skjønner du. Så nå har jeg kommet til Sandre Åsen.
0: Og du er kommet jo der, ja.
1: Ja, så nå har jeg litt kommet ut av... Sitter og kikker på sjøen ut på...
0: Ja.
1: Jeg ser den da, på havet.
0: Ja, du skal være glad det ikke er noe som kroer foran deg, sånn som du gjør hos oss på Tingsager.
1: Kommer det foran deg nå, ja?
0: Her er nemlig elva. Det er tre nede der.
1: Ja.
0: Trene står jo i tøa, vet du, så det blir bare tettere og tettere.
1: Har du ikke lov å ta noe av det?
0: Nei, ikke tale om, for det er grunneieren. Det skal være naturmangfoldet.
1: Ok.
0: Ja,
1: så det... jeg har Asperøysund rett ut, det er også himmelretning og hav igjen.
0: Ja, men da har du det.
1: Så jeg er veldig fornøyd.
0: Ja, men det er bra.
1: Ja. Og men... så har jeg hatt en studiestart.
0: Ja, det er
2: studiestart.
0: Du er begynt på det, ja.
1: Jeg tror en liten start på nytt.
2: Det er ikke lenge siden det, Ingrid.
1: Nei, det er ikke det, Tikin. Det er jo bare, ja. Nei, trenger ikke snakke om det. Nei,
2: det er bare tall.
1: Det er bare tall, det er.
2: Ja.
1: Hvordan hører du på dere?
0: Ja, men så hyggelig det.
1: Ja.
0: Det var sånn som vi har gått, det er vel snart halvannen måned siden vi var her, tror
2: jeg. Nei, jeg kan ikke huske det.
0: Ja, men vi husker jo å ha ferie. Vi har pensjonister.
1: Ja, visst, må det
0: ha
1: det.
0: Vi hadde travelt, vet du.
1: Men Ingrid, alle studenter må ha ferie.
0: Ja, vi synes det. Men Ingrid, hva er premie?
2: Ja.
1: Jeg kan gjerne ha et slagslodd.
0: Ja, men det kan du få. Kommer du opp og henter det?
1: Ja.
0: Ja, men det er fint. Da får vi pigen, men så har vi tallet på veggen, Ingrid.
1: Ja.
0: To ganger.
1: Ja. Skal jeg høyt eller lavt, eller er det opp til 30 det går?
0: Ja.
2: 1-31.
1: 1-31, ja.
0: Prøv å delt opp litt greit. Delt opp
1: litt. I dag er det 20. Prøv den.
0: En gang til. Så. For høyt, ikke du?
1: Nei, så har det ikke tatt noen helt til starten. 3 da.
0: Ja, kone av.
1: Øren heller.
0: Ja.
3: Nå er jo så nært 11 at du skal få 1 til.
2: Ja, det er bare 1 minutt igjen.
1: Ja.
2: Ja, vel. Du må litt høyere enn 3.
0: Ja, da må du dele sneis på 2.
1: 6? Nei, det er tatt. Unnskyld. Sneisen på 2? Ja.
2: Ja. Husker du ikke hva sneis var, Ingrid?
1: Nei, jeg husker ikke
0: sneis. Husker du ikke?
1: Nei.
0: Et sneis?
2: Du sa det først.
1: Ja, jeg sa 6, men det er jo 6.
2: Nei,
1: det, jo,
2: nei. Det første tallet du tog, det er et sneis.
1: Det første tallet jeg tog, ja.
2: Ja, det er et sneis.
1: Ja, det er 20, da blir det 10 da, ja. Men det er jo også. 10 er jo også.
2: Nei.
1: Ja.
0: Da ble det
1: ganske flaks. Har du lagt på en 9-10?
2: Ja, det var, nei, men det var 9 i sted, vet du, og nå var det 10.
0: Ja.
1: Ok, tusen takk, da får jeg et lodd til da.
2: Ja, da får du en grisflaks.
1: Ja, det var gøy.
0: Ja, men så gøy.
1: Ja, tusen takk for koselig lodd.
0: Ja,
2: yes.
0: Ha det godt.
1: Hei, god
2: hen. Ja, vi må det. Ha det. Ja, det blir jo. Nå går den på papirene igjen.
0: Da er det anagram.
2: Anagram nå, ja. Anagram nummer 3. Sol, men halvt.

0: Dette er Radio L, lokalradioen for Birkenes og Lillesand.
1: Det er akkurat det dere hører på.
2: Ja, var du som jingler?
3: Nei.
2: Og det var ikke denne.
3: Det er en kringkasting på ting som går forback, Petro.
1: Ja, men vi må få ut de tre siste på 3x3.
2: Ja. Nummer 7. Hva heter postmannen i Flåklypa?
3: Ja, det kan du si. Hva, nummer 8. Hva er hovedingrediensen i hvit sjokolade?
2: Og nummer 9. Hvor stor prosentandel av jordens overflate er dekket med vann?
1: Så kan dere ta alle sammen ifra toppen, men det er ikke lov å ringe inn enda. Vi gir beskjed når det er lov å ringe inn.
2: Ja, nummer 1. Hva heter tallet over

0: strekken I en brøk?
1: Nummer 2. Hvor mange grader vinklene I en trekkant til sammen?
0: Og nummer 3. Hva heter havet som ligger helt nord rundt Nordpolen?
1: Og nummer 4. Hvilket land har flest innbyggere? India eller Kina?
0: Og nummer 5. Hva hovedstaden I Argentina?
1: Nummer 6. Hvilken elv renner gjennom Paris?
0: Og nummer 7. Hva heter postmannen I Flåkypa?
1: Nummer 8. Hva hovedingrediensen I hvit sjokolade?
0: Og nummer 9. Hvor stor prosentandel av jordens overflate dekket med vann?
1: Ja.
2: Ikke lov å ringe inn enda, de blir gjentatt en gang eller to til før det tillatt, og vi gir beskjed når det lov å ringe inn. Men du spurte om... Du sa herre I, og det der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stykker som har hatt peiling på.
1: Nummer 1.
2: Vigdes Hals.
1: Og hva skal det være for noe? Svaret?
2: Det herre I eget hus.
0: Ja. Ja, det var jo du, sa du, Karl.
1: Ja.
0: Dette du helt 100% sikker på.
2: Ja, litt. Ja, han har jo ikke kjæringa I nærheten.
1: La hun nå få en sjans, stakker.
0: Ja, når du sitter her, så du det. Ja. Jeg ikke sikker du sier det når du kommer hjem.
1: Du kan ta med deg hjem til. Så skal du høre.
0: Ja. Du tøff nå.
2: Oh, ja, ja, han stort sett alltid
1: En røslig romslikar
2: Rask til bein, så
1: Ja, du skal ikke løpe fra meg Eller skal løpe fra
0: deg Det var som jeg sa, jeg løp fra større kar, eller det
1: Ja Så da legger vi et grisflaks der til Vigdis Og det kan vel Tore Kjell ta med til helgen når han skal ned
2: Men har du en til av disse luringene? Ja.
1: Hver dag har nok.
2: 95, 33, 52, 60.
1: Ja.
2: Hver dag har nok.
1: Vet du det, Kim?
0: Nei.
1: Nei, det regnte jeg ikke med. Du litt for kort I høyde der.
0: Ja, det interesserer meg ikke.
2: Da har jeg bare en ønskemelodi her.
1: Ja.
2: Og der står det I Love You Because med Jim Reeves. Den kommer her.

0: Ja, det var Jimmy Revers.
1: Ja, det var det. Kjekk kar.
0: Ja.
1: Synd han gikk bort så tidlig.
0: Ja, det var synd. Yes, men da tror jeg vi prøver en kasino igjen.
1: Ja.
0: 37, 27, 22, 15.
1: Nå må dere henge på, altså.
0: Det er avgjørende runde nå.
1: Så kjenner vi svett på ryggen nå.
0: Ja, de sovner all hele gjengen.
2: Ja, deltakerne i hvert fall ikke svette på ryggen. De tar det med knusende ro.
0: Hallo, ja?
3: Ja, det ikke noen ringer, så ringer jeg.
1: Ja, det...
0: Ja. Da går vi rett på, Hugo.
3: Ja, ja.
0: Jeg begynner jo veldig greit med en sju.
3: Akkurat. Jeg går ned på den da.
0: Ja, seks.
3: Oi, herregud. Da går jeg opp.
0: Knekt.
3: Ned.
0: Fem.
3: Opp.
0: Ti.
3: Gå ned igjen.
0: Fire.
3: Opp.
0: Fire.
3: Opp igjen.
0: Konge.
3: Ned.
0: Åtte.
3: Nå er det bare, ja. Den er fin. Ja, den går jeg opp på, rett og slett.
0: Sju.
3: Å,
0: ja. Ja, ja, men det ble noen. Kan vi se jo. En, to, tre, fire, seks, syv, åtte, ni.
1: Ja, og så tallet på veggen.
3: Ja, nå har jeg glemt det andre.
1: Ja, det har vi nå. Nå er det tre ganger, vet du.
3: Ja, men jeg tar en.
0: Ja, for det er jo nytt tallet. Ja.
3: Så 31. Og så hadde jeg tenkt at du kunne si 17, men det er godt.
1: Ja.
3: Jeg tar 15, da tror jeg.
1: Da ble ikke de noe.
3: Nei, de gjorde ikke det.
1: Nei, pytt, pytt.
0: Sånn er det.
3: Ok.
1: Ja, den er god.
3: Ha det.
0: Ha det. Ha
1: det. Men det må være flere vel, på kasinoen.
0: Ja, kasino.
1: Det er vinsporten, vet du.
0: 37, 27, 22, 15. Hallo, ja.
4: Ja, hei.
1: Der kommer. Der kommer ord igjen.
0: Skal vi se. Vi begynner med en fire, Rivo.
4: Opp.
0: Ti.
4: Ned.
0: Fem.
4: Opp.
0: Knekt.
4: Ned.
0: Seks.
4: Opp.
0: Ni.
4: Ned.
0: Sju.
4: Åh, hun tall. Opp.
0: Ja, en tjur igjen.
4: Opp igjen.
0: Knekt.
4: Ned.
0: Fem.
4: Opp.
0: S er grei. En joker er grei. En sekser.
4: Opp.
0: Ja, der kom den trier.
4: Ja.
1: Ja, men det var ikke galt til dere.
0: En, to,
4: tre,
1: ja.
0: Fem, seks, syv, åtte, ni, 10, 11, 12, 13.
4: Å, det ble såpass, ja.
1: Ja.
4: Ja, ja.
0: Det var ikke verst, men nå har vi tall på veggen, og er det
1: tre ganger.
0: Tre ganger, ja.
4: Ja. Da tar vi 21. 13. 6. Nei, vel.
0: Nei, det gikk ikke.
4: Nei, jeg får støy i gang, liksom, så da får jeg være fornøyd.
1: Ja,
4: ja. Ja, ja. Den er god.
0: Yes,
1: ja, greit, Viggo.
0: Ha det.
2: Ja, ta og prøve en siste inn. Siste mulighet for å være med på kasino.
0: Hallo, ja.
5: Hallo, ja.
0: Ja. Da begynner vi greit med en konge, Paul.
5: Ja, det er ned.
0: Ja, det ble en ny konge.
5: En ny konge ned igjen.
0: Så altså, en jente, altså en dame.
5: Ja, det er.
0: En tjuer.
5: Ja, søren. Ta ned da også.
0: Ja, vi tar en ny tjuer.
5: Ja, ned igjen.
0: Fire.
5: Og opp.
0: Ni.
5: Ja, ta opp.
0: Knekt.
5: Og ned.
0: Seks.
5: Opp.
0: Ti.
5: Ned.
0: Fem.
5: Opp.
0: Åh, en fire.
5: Ja,
0: ja. Det ble noen, skal vi se.
5: Ja, ja.
0: 6, 7, 8, 9, 10, 11 ble det.
5: Ok.
0: Ja, så har vi tall på veggen igjen.
1: Tre ganger.
0: Ja. Tre ganger.
5: 7. 9. 17.
1: Det er ikke enkelt.
5: Nei, det er ikke det. Nei, men det er greit. Ja.
0: Veldig bra, Paul. Du må ha en riktig god helg i hvert fall.
5: Ja, takk i lenge, Ole.
0: Ja, da har
5: det. Ja, det
0: ja. Det var
2: ja,
0: det.
2: Da kan dere gjenta 3x3 samlet.
0: Ja, det kan vi gjøre. Denne gangen får du begynne, Kalle.
1: Ja. Spørsmål nummer 1. Hva heter tallet over brøkstreken i en brøk?
0: Og nummer 2. Hvor mange grader er vinklene i en trekant til sammen?
1: Nummer 3. Hva heter havet som ligger helt nord rundt Nordpolen?
0: Nummer 4. Hvilket land har flest innbyggere? India eller Kina?
1: Nummer 5. Hva er hovedstaden i Argentina?
0: Og nummer 6. Hvilken elv renner gjennom Paris?
1: Nummer 7. Hva heter postmannen i Flåklypa?
0: Og nummer 8. Hva er hovedingrediensen i hvit sjokolade?
1: Og nummer 9. Hvor stor prosentandel av jordens overflade er dekket av vann?
0: Ja, si det.
2: Og det er fortsatt ikke lov å ringe inn på 3x3. Det må vi drøye litt med. Men vi kan kanskje ta trekke på dette her luringsgreiene til Kalle.
1: Ja, på den her som jeg spørte om hver dag har nok.
2: Ja, og da er svaret med sin egen plage.
1: Ja.
2: Og da har du 5.
1: Hva vil du ha for en, Kim?
0: Jeg vil ta med 5.
1: Ja, vel.
2: Det var Mary Solheim.
1: Ja, men da...
0: Den, jeg får være postmann.
1: Ja, du, Kim er postmann.
2: Og så da kommer Kim med et flakslodd med en eller annen anledning. Ja, eller et griseflaks heter det.
0: Han kommer med en 12:15 i natt.
1: Ja, han kommer i natt.
2: Åja, han kommer i natt.
1: Bare ikke...
0: Så må du passe på meg litt.
1: Bare ha døra litt på klem.
2: Ha på sikkerhetslenker.
1: Ja, ja. Det er en...
0: Hva vil du si nå?
1: Nei, jeg sa ikke noe med det. De skal ikke på trykk.
2: Men... Paul ønsker her fra tid tilbake å høre Help Me Make It Through the Night med Chris Kristoffersen, og den kommer her.
1: Ja, men skal vi ha den her en, skal du ha en av den her?
2: Ja, jeg kan få en ny en av den.
0: En ny luring.
1: Ja, jeg bare spør, i nøden spiser? Spørsmåltegn. 95-33-52-60.
2: I nøden spiser? Spørsmålstegn. Og da kommer Help Me Make It Through the Night. Ja.
6: Take the ribbon from your hair.

0: Ja, da har vi kanskje en anagramløser på tråden.
1: Ja, stemmer det. Det er Odd Skjermeland.
0: Det var en kjent stemme.
2: Det var en kjent stemme, ja.
1: Ja.
2: Koselig da.
1: Ja, var det ikke det?
0: Ja. Jo. Har du det bare greit, Odd?
1: Ja, jeg kan ikke klage.
0: Kan du ikke klage, nei.
2: Så flott.
0: Og du, hva du kom frem til på anagrammet?
1: Alt Holman.
0: Ja, det er så greit at... Helt perfekt.
1: Ja.
0: Men da må
2: du... Er det du som kan kvitte med hytta, eller? Eller Holmen?
1: Den er ferdig med.
2: Åh, du er ferdig med den, ja.
1: Ja.
2: Ja, du så... Ja. Du så på med et flott plass.
1: Ja, ja da. Så nå er vi på Justøya.
0: Ja. Åh, ja.
2: Akkurat.
1: Ja, men, jeg ble jo ikke yngre og yngre, vet du. Kan
2: nei,
1: greit,
2: dessverre så...
1: Kan være greit. Kan være greit og kan bruke bil.
0: Ja, det sant. Det er på å støve opp i en båd, vet du, det hjelper.
2: Ja.
0: Det, men du bare en premie, Odd.
1: Ja, jeg tror bare vi tar et flakslåd, ikke det greit?
2: Ja, det greit. Kan du få?
0: Det ordner...
2: Ja, de ligger jo bare her, for du pleier jo å ta turen inn og hente de som måtte være her.
1: Ja, vi tar sånn en tur av og til.
2: Ja. Og så har vi tallet på veggen tre ganger, vet du.
1: Ja, nå har ikke kokken følt med i dette.
2: Altså, kokken følt med. Står over grydan.
1: Nei, hun er for fremhever nå.
0: Ja, ja.
1: 8.
2: To ganger til.
1: Var det for høyt?
0: Nei.
2: Ja, et lite.
0: Nei, det var ikke for høyt.
2: Nei, det var det ikke.
0: Må du slutte å tulle?
2: Ja.
0: Litt for lavt.
2: Litt for lavt, ja.
1: 11.
0: Det er greit med din hjelp av det.
2: Ja, vi skal være snille med.
0: Ja.
2: Vi skal være snille med hverandre.
1: Nå smilte hun.
2: Ja,
0: men du må be kokken om å følge med. Jeg kan ikke bare si det sånn.
1: Jeg er helt enig, altså.
0: Men det kan
1: være godt å få et flakslåd i disse harde tider.
0: Ja. Men du må da ha nytt tall, Kalle. Det må du finne
2: i fall. Ja, men nå får ikke han så mer sjanser nå.
0: Ja, han har brukt to. Han har en sjanse til.
2: En tid har du.
0: Kalle må bare finne et nytt tall. Du har tre sjanser, så du har brukt to.
1: Ja,
0: men han er litt...
2: Nei, ro den ned!
0: Si litt da. Ja, nå kom det et nytt tall. Nå kan du prøve en gang til å holde på et nytt tall.
1: Ja, var det høyt eller annet?
0: Ja, nei, nå hjelper jeg deg i stedet. Nå holder jeg kjeft.
1: Du husker du er pensjonist.
0: Ja, men det er jo...
2: Ja, det er vi alle ihop. Nei, det har gått ungen på som teknikeren her.
3: Jeg er også pensjonist.
1: Ja, jeg skjønner. Nei, jeg tror vi kan ta nummer 13.
0: Nei, det bodde...
2: Binde flaks. Mer flaks enn du har lov til her, altså.
1: Ja, du har hatt litt flaks om dagen også, så det må vi ha litt til.
2: Ja. Ja, men da har
0: ja,
2: vi
0: det. Ja, men det var ikke mer stort.
1: Jeg får et nytt tall til.
3: Nei, nå er det brukt opp.
2: Nei, men det er godt.
1: Det er veldig fint. Så da ble det jo litt i dag.
0: Ja,
2: jeg må si at du gjorde det godt nå.
0: Ja, men veldig bra. Få ha god helg.
1: Ja, vi må det.
0: Yes. Snakker om flaks.
2: Ja, du snakker om flaks,
3: ja. Ja, det tror jeg ikke jeg har vært med på før.
0: Nei.
3: Men nå, mens disse to vasekatterne på andre siden av disken skal gjenta 3x3,
0: har du funnet en flakslåd ut her?
3: Så kan dere begynne å ringe inn på 3x3 på 37 27 26 00, og bare dere. 37 27 26 00 for 3x3.
2: Ja.
0: Har du funnet det, Kalle?
2: Ja, her.
0: Nummer 1. Hva heter tallet over brøkstreken i en brøk?
2: Nummer 2. Hvor mange grader er vinklene i en trekant til sammen?
0: Og nummer 3. Hva heter havet som ligger helt nord rundt Nordpolen?
2: Nummer 4. Hvilket land har flest innbyggere, India eller Kina?
0: Og nummer 5. Hva er hovedstaden i Argentina?
2: Nummer 6. Hvilken elv renner gjennom Paris?
0: Og nummer 7. Hva heter postmannen i Flåklypa?
2: Nummer 8. Hva er hovedingrediensen i hvit sjokolade?
0: Og nummer 9. Hvor stor prosentandel av jordens overflate er dekket med vann?
2: Ja.
0: Ja.
3: Det var alle sammen, så da er det bare å ringe. Skulle dere være opptatt, så er det bare å prøve på ny igjen. Ja. Jeg ser det at begge linjene er opptatt i øyeblikket.
0: Ja, men det...
3: Men Anne Svensson, hun ønsker å høre noe med Eagles. Og det har jeg funnet fram. Jeg har funnet fram Wasted Time med Eagles.

0: Der Tuna Eagles Out.
1: Ja.
0: Om det var waste of time, det vet jeg ikke, men vi fikk i hvert fall slått i hele tid.
1: Ja.
0: Men med, mens vi venter på at telefonen skal roe seg ned på 3x3, så kan vi trekke på hva som spises
1: ja, det var i nøden. Luringen. Du hadde jo det kallet.
2: Ja, ja.
0: Og der har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stykker med riktig svar.
2: Ja, da tar vi den siste.
1: Ja, men da nummer 9.
2: Ja.
0: Det var Jo Pettersen.
2: Jaha.
0: Han visste det at i nøden så spiser fanden fluer.
2: Ja, det gjør han. Ja, men da legger vi til han vant et flaksår tidligere i kveld, tror jeg.
0: Ja, det skulle vel sendes også, så da...
2: Ja. Ja, men det ordner vi.
0: Det ordner vi, så da kommer det litt mer snadder i posten.
2: Det gjør det.
1: Jeg rekker meg når det blir rebus, eller?
0: Tviler sterkt på det, så, men jeg lurer på om det at vi skal, hvis du får talt opp kasinoen.
1: Ja, det var det.
0: Nå ja, rotes det veldige papirer her.
2: Ja, det,
1: det ble et tett reis, men det var faktisk Rigmor som røyga gårde med seieren. Og da det en fin premie til det her, Rigmor, sammen med det der grisflakslåddet.
2: Ja. Og det, ja, hva er det for noe?
1: Nei, hva er det for noe? Det, det jo noe fra København.
2: Ja, Strøg i København står der.
1: Copenhagen.
2: Ja, Copenhagen, ja. Og der skal du sette lys inn i. Et telys, men det må ikke være kun LED.
1: Ja.
2: Ellers så setter du fyr på både huset.
0: Brenner hele strøget ned, og så
2: blir...
1: Så vi får gratulere Rigmor med kasino, sier ja. Vi da.
2: Og den står her ute, og det henter du når du passer.
1: Ja.
2: Var ikke det greit?
1: Tror det må være greit.
0: Det tror jeg er kjempegreit.
1: Ja. Jeg tror det du får tenke alle.
2: Nei, det der var ikke med. Det du som er kasinoen, vet du?
1: Ja, ja, men ja, og med premien der.
2: Ja, jeg tryller litt før mye nå her.
1: Ja.
2: Ja, det er ikke noe tavle lufta.
1: Nei.
0: Da har jeg en hilsen her, og den går til Manghild, Tove og Yngvar, og hilsen kommer fra Tordes med ønske om god helg. Hun ønsker bare å høre en fin sang med Bobby Bear. Jeg har funnet fram Me and Jimmy Rogers.

0: På det har vi en 3x3 løser på tråden.
1: Ja, det har du.
0: Ja. Opp med fjorden.
1: Ja, jeg er ikke med fjorden i dag, men...
0: Åh! Oh. Han må bare deg da?
1: Nei, og ikke det.
0: Nå bare hiver ut på da.
1: Ja, jeg må
0: det. Det er godt å bløyde de litt av og til.
1: Ja, det er vel. Det er godt å få dukka deg.
0: Ja, det er det. Vi kan ikke gjøre akkurat om de vil, de må dukkes litt.
1: Ja, visst må de vel.
0: Jeg håper ikke å høre på nå.
1: Jo.
0: Å, gjør vel det. Jeg får vel på pokkelen snart og tenker.
2: Ja, du må se det, for du ligger rundt den nå.
0: Ja vel, skal vi gå i gang med å finne løsningene da?
1: Ja.
0: Nummer 1, kommer du til der?
1: Jeg kommer med frem til teller.
0: Ja, og nummer 2?
1: 180 grader.
0: Yes, og nummer 3?
1: Nordvisalmen.
0: Helt riktig, og nummer 4?
1: India.
0: Ja, ja. Og nummer 5?
1: Buenos Aires.
0: Så riktig, så riktig. Og nummer 6?
1: Seinen.
0: Ja, ja. Og nummer 7?
1: Ugleiknotten.
2: Ja, en kjekker.
0: Ja, det er en kjekker.
1: Ja, det er en.
0: Ja.
1: Atengde.
0: Ja, og nummer 8?
1: Kakaosmør.
0: Det er helt riktig. Og nummer 9?
1: 70,8.
0: Ja, det er, jeg skrev 71, men du, jeg var ikke så nøy som det.
2: Nei, da var det nok.
1: Jeg var veldig nøy til å regne på dette.
0: Ja, ja, du satt med kalkulatoren og regnte da.
1: Ja, ja.
0: Ja, og Kalle sider med premien din her.
2: Så. Ja, det er altså, det er noe lett kubelys i plast. Tror du kan ha ut og inne.
1: Ja.
2: Naturtro flamme står der. Timerfunksjon og fjernkontroll.
1: Ja, det er helt topp.
0: Kan du sitte i god stolen og bare trykke, så kommer lyset på.
1: Ja, det er
2: kan du bare si til mor nå, lyset nummer 1. Må du være der?
1: Ja,
0: det er et signal til å hente noe, eller?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Oh. Ja, det er klart.
2: Først, hvis det er tomt, så kan du fylle på.
1: Ja, ja. Riktig.
2: Vi får ta med... Tell det på veggen nå, 3 ganger.
1: Ja, da tar jeg 18. 25.
0: Nei, nå går du galt.
1: Tar 14.
2: Fine, du har mer flaks enn du har lov til, altså.
1: Ja, ja.
0: I morgen må du spille låter, tror jeg.
2: Ja,
1: ja, det skal jeg gjøre. Jeg skal love det.
2: Ja. Da skal vi regge det. Nå ligger flakslådet inni. Med lampene her, så.
1: Ja, helt klart.
2: Og så får mor den der byen, vet du. Nei, det her blir fest på. Med fjorden.
1: Så. Ja, det gjør det.
2: Ja, men det var koselig.
1: Ja, visst var det vel.
0: Yes. Men da må dere begge to ha en riktig god helg og ja, kose dere.
1: Og så er det veldig koselig å høre på dere.
2: Det er gøy å høre. Vi blir mye vass, men pytt, det er lokalt.
1: Ja da, det er helt ok.
2: Det er innenfor.
1: Ja, visst er det innenfor. Ja da, men da må dere ha en god helg også.
2: Jo, takk for det.
3: Ha det godt.
0: Ha det godt. Så det, ja.
3: Ja, da gjenstår det bare å takke for oss. Jostein Byberg sier takk for seg.
0: Kim Osfjell sier takk for seg.
2: Og det gjør Karl Fromme.
0: Unge Fromm sier
2: også. Ja, Unge Fromm, ja.
3: Ja, og tusen takk til pigene.
2: Ja, de har gjort en god jobb.
3: Liv Mortensen og Åsil Eriksen har gjort en kjempejobb. Vi avslutter kvelden, nå nærmer seg midnatt, med noe skummelt. Vi avslutter med Ghostbusters.
0: Ghostbusters. Oh, yes.

0: Right Price Tiles, kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Hei, hei dere. Jeg tok for sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
3: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
2: Unødvendig dyrt.
3: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
2: Oi.
4: Hvordan skal vi få kaffe da?
2: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
3: Dere må ta med selv.
4: Hæ?
2: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
4: Vi tar ikke med kaffen selv.
2: Ja, det var jo det han sa, da.
5: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Du, se for deg at du er på et fullstappet Sør Arena og startspiller hjemmekamp.
7: Ja.
6: Bare at det er over dobbelt så mange folk der. Det er mer folk på tribunene der enn når Norge spiller landskamp på et fullsatt Ullevål stadion. Og tre ganger i løpet av kampen så får du gå ned på midtbana og avbryte med en viktig melding til alle på tribunene. Hallo! Nå er det halv pris på reker nede på brygga!
7: Wow, det er billig.
6: Ja, men det er klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
7: Ja, ja, ja.
5: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.